0: بیماری هغه تکلیف لږ زیات چونو دا سه د خطرې خبر نه ده، دا په خپله زیاته ورسی او دا جړ نه روباسي او دا بنده الله پاک ټیک ټاک کی.
1: ها جی ډیره مننه کو جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل امید لرم چې دغه مشر دغه رور دوی به پوښیوي ډاکټر خبر باندې دې ته جواب ملاو شي. بهرحال تاسو خپل دغه میډیسن چې کوم دي دا ختم کړئ، دوباره بیا کلینیک ته راشئ ان شاء الله تاسو ولله پاک صحت پر کی زوبمغا. نیکسٹ کالر طرف ته ګورم سره سوک تي او سبب الغړی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
1: جی. زما رسو کو د کوم زینا
2: ولی خبره کوم تاسو خبره کو جی.
1: ها ولی سیب تاسو څنګه خی جی؟ خا جی دا لائیو پروگرام دی جی، ڈاکٹر سیبرا سر موجود دی، صحت والی سر بس پختن لرائی
2: جی جی
1: جی وای جی.
2: دا زموږ ماشوم دی دا بیمار ہے تبوی.
1: ماشوم تبوی جی؟
2: جی جی.
1: او ماشوم سمر دی؟
2: دو کالو.
1: خا دو کالو دی جی. اور صرف دا تب ورتی وی یا نور سے تکلیف وی وردا؟
2: تب ورتی دا سو پوزے را بی نزلی وی.
1: سمر وقت نے ورتے دا تکلیف تھی جی؟
2: دا تقریبا باری را جو شو خوشت نمونی ورتے ہو لیا گی سم دوانا کے گئے.
1: خا جی خا. مخی ورتے دا سی شوی دی که دا فرس ٹائم ورتے ہو شو؟
2: دا فرس ٹائم شو.
1: خا فرس ٹائم شوی دی جی، ٹک شو. دو کال عمر دی جی؟
2: جی جی.
1: خا صحیح دی جی، ٹک شو. ریڈیو تو وہ کیلے ڈاکٹر صاحب دی بانی خبر رکھے جی؟
2: ٹک
1: دی جی. اوکے جی، دیرہ مننے جی. ڈاکٹر صاحب دا مشر زمون راغلی او دوی چې زمون ماشوم دی وی ته تب شوی دی تقریبا هفتې نه جی.
0: د هفتې نه تب شوی دا نو کی دی شی هو د سینه خراب وی
1: جی،
0: یا د خېټه خراب وی، یا د په بدن کې خپل س انفیکشن راغلی س زهمی چې دا غي د وجه د په بدن کې تب وی یا ټایفاید ملیریا هم کی دی شی. څنګه چې مونږ وی موسم چینج شوی ری
1: جی جی،
0: نو بازی خلکو دا مسلې شروع شوی دی، خو تب خپل س بیماری نوی
1: جی
0: پخپل تبا س بیماری نوی، بلکہ دا بیماری یو علامتی
1: جی.
0: اس آغا علامت آغا مطلب آغا مرکز معلومول غواڑی چی مسئلہ کم زی کرا غلا چی دا غی دا وجی پا بدن کی تبا دا و ختمی گینا، نو دا مشوم دی راوڑی چی سار چی کپوکو انشاءاللہ وجہ و معلومہ کو دا وجی دا وی بور کو تو پخپل ختم شد.
1: خاجو دیر رضی اتمنان جی، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل امید لرم دوی بہم پوشی وی. بہرحال تاسو دغه باشون چکم دے کلینک تراولے ڈاکٹر سے بوگوری ڈائگنوزنگ بدل دیو کی چې آیا س وجوہات دو وجی د دغه تبه چکم ددا کیگی، نو ڈاکٹر سے بدیتا ٹریٹمنٹ شروع کی انشاءاللہ دی دغه مسئلہ چکم ددا به حل شي. اور کو تاسو بہم راځي پروگرام کې بمن ته کال کوي په 0311 84 33 878 باندې راځي مونږ ته کال کوي. دین علاوه زم چکم پی ٹی سی ایل نمبر دی په دغه نمبر باندې هم تاسو راتل شي مونږ ته کال کول شي 0997 310 400 یعنی 0999 310 400 باندې هم تاسو کال کول شي.

0: اور دن کو دا پروگرام تاسو ته د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه پیښ کیږي. په دا پروگرام کې موږ سره د خیبر پختونخوا مهناز او مشهور ډاکټر ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود دي. دوی به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې با او پی ډی کوي. د سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلورو بجو پورې په دوی په کلینیک کې موجود وي. کچر کې تاسو راتل غواړئ، دوی نه علاج کول غواړي، خپل د صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړي، نو بالکل تاسو راتل شئ. دغه تاسو سره ډیره بهترین موقع ده. کوم وګورو د ډاکټر صاحب چکم دغه ډیوریشن دی کوم سره صرف او صرف 15 ورځې پاتې دي. نو کوشش وکړئ کچر تاسو راتل غواړئ، نو په دغه 15 ورځو کې تاسو کلینیک ته راشئ او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه یو کامیاب علاج چکم دغه تاسو حاصل کړئ. به موږ کالر طرف ته. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم
0: السلام. جی زمارو سو کو کوم زینا
1: خالد خبر کو وړاندرام نه
0: خالد سے پروگرام کی درته هر کله وایو جی جی خراب نور سے تکلیف جی جی صحیح. عمر بسم روی تاسو 24 سال او سمره وخت نه دغه تکلیف ته درتا
1: دا در مختل لګن
0: غواړم سمره وخت پکېږي
1: دسر شي
0: صحیح ده. ښه ټیک شو ټیک شو. او سیمډیسن وغیرہ دې نه استعمال کړی ورلا خالد روڈ زمرا گلے زمنگا سینا خراب جی عرضی طور بانی چکل میڈیسن استعمال کو ٹک شو بیا منگتا تکلیف ری
2: دل پکار چی دس کارو کی چی پہلا تو کہ دس کارو کی چی یو دری پلی اوگا
0: جی جی
2: او درچینی نیما چمچو
0: خا جی
2: او وسرا یو بل سیز کورکمان
0: کورکمان جی
2: کورکمان نیما چمچ کورکمان
0: جی جی
2: نیما چمچ درچینی او دری پلی اوگا او یو انچ ادرک
0: یو انچ ادرک
2: دا بدا سکارو کی چی دا بدا دو پیالے اوبو کی او خود کی یو پیالے پاتیشی دا دے سہرم استعمالی ما خامدم استعمالی انشاءاللہ دے سر بعد دا تب ٹوخی انٹوشی او پا سینہ بانے ریشا وغیرہ دا با سر کور شی
0: خواہی
2: او دا مستقل علاج دا پارا خوب بزائی رہ با چی خوب پیتک دوی استعمال کی انشاءاللہ
0: جی
2: نو آغی سر بدا مسئلہ مکمل ختم شی
0: جی
2: او کچھ پاکار دیر ہائی انٹیبائیوٹک دینے لگئی
0: جی اسنا
2: جگر والا کمزور کی او بیا پا بدن کی دم نی او کمزوری پا کرانا ہو جی
0: خا جی خا جی ڈیر زیادہ منن جی شکریہ خالد خان. امید لرم چی پوشی بھی بھئی ہے ڈاکٹر صاحب کم تاسو تا ٹوٹکا و خدلا بہرحال تاسو عرضی طور باندی دا ٹوٹکا استعمال ہو رہے تاسو پا درد کی تاسو پا تکلیف کی بدی سر انشاءاللہ کمی براشی او مزید بیا تاسو خپل ٹریٹمنٹ لچکم دے آغاز امک سنٹر ترات لے شئی دا ہومیوپیتک علاج طرف تاسو رات لے شئی بھائی کی تاسو بیا دغه بیماری چکم دے انشاءاللہ بہترین ریزلٹ پتا سو تبیا ملاوی گی. کچر تاسو کلینک ترا تل غواڑے نو کلینک ایڈریس تے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان اور دن کو کال بکا میں متا 0311-8483-878 باندې اکثر د میسج دلاره متا میسج لګلی وی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: تاسو خور یم ڈاکٹر صاحب زما پوز کے اډو کې لري جی د ہومیوپیتھک کې علاج تلې
2: پوزو کی خوڑو کی وخا مخا ایسا کچھ بغیر اڑو کی پوزا مانا لی دلی
0: جی
2: خود اڑو کی وجہ رہتا کو گی
0: آو جی
2: نو بعض وقت کی بالکل پا خواہ پیتی کی دی علاج تم سرا دی خب بہترین کامیاب دوایا نی دی دی سر کی دی شاید سا بندی کی یا دائمی نزلہ زکام وی سر بانے بدرد وی بوج وی نو انشاءاللہ دا دی علاج تا ٹینشن دے بالکل نالی راضی شی علاج بہتو کو او دا مسئلہ بے حل شی
0: خاجی دا صاحبایت پتون کی درد وی جی عزیزی اغي عمر چکم دے 42 سال لے
2: تقریبا 40 45 50 پورے خلق خو ریلیکس گرزی دا خپل غم خادے کی خپل دغه کی خوسو ګورو چې د دې والدې د دې د والدې شوګر زیات دی بلډ پریشر زیات دی یا صدر اسوړې دی یا تود سړې شوې ده یا راخ کړې شوې ده پټه کنه
0: جی جی
2: اوس دا معلومات کول غواړي نو ان شاء الله چې دوی کلینیک تراشي
0: جی
2: او معلومات وشي نو علاج بیا آسان دی
0: خاج ډېر زیات مننه جی شکریا امید لرم دغه چا هم من د میسج لګل دی دوی ته جواب ملاو شي بهرحال تاسو خپل والدہ صاحبہ چکم دا آغا کلینک تراولے ڈاکٹر صاحب اگوری ڈیگنوزنگ بدا دیو کی چی آیا سو وجوہات دو وجید دوی تا دا آغا تکلیف دے دا آغا دا پتون در دے دا آغا شنتی ملاکی دا دوی درد رازی انشاءاللہ ہومیوپیتک علاج با ڈاکٹر صاحب دوی تا شروع کی بہترین ریزلٹ پا دوی تا ملاو شی اللہ پاک پا دوی تا آغا ضرور با صحت ورکی خاجی دا مسجد لاریم تا بل مسجد لگلے بھی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زستا سو خوریم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: میرا جاتا مننا سیسٹر چتا سو مگتا بل دا مینا مگتا لگلے دا تینکیو سو مچ خاجی بل مسجد لگلے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زیم عادل خان
2: وعلیکم السلام عادل خان آپ خیر
0: ڈاکٹر صاحب زما ہر ٹائم

0: ترنا یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. اردن کو پروګرام مخ مسره هغه تقریبا ختم شوی دی. نو ډاکټر صاحب اخیری کې څه پیغام به شریک کوئ؟ جی
1: اخیری کې دا پیغام شیر کول غواړم
0: جی
1: چې څومره مریضان دي ټول ته زما د زړه دعا ده چې الله پاک تاسو له زر ته زر صحت درکړي او ستاسو تکلیف په راحت کې بدل کړي.
0: آمین کی آمین کی. جو ډیر زیاته مننه جی, شکریہ اینڈ تشکر. اور دن کو دغه زمونږه محترم زمونږه قابل قدر ڈاکٹر حضرت حسین سے بو چودی مونږ سره په دغه پروگرام کې ناسته کولا مونږ سره موجود وو. اردن کو سمر هم د ډاکټر صاحب مریضان دي چې وی ډاکټر حضرت حسین صاحب نخپل علاج شروع کړی دی. نو اغي تا مونږ دغه میسج ورکو چې ری تاسو دینه علاج کول غواړی, تاسو میډیسن ختم وی یا تاسو میډیسن لګ پاتې وی, نو ډاکټر صاحب مونږ سره صرف او صرف 15 ورځې پاتې دي. نو کوشش وکړئ تاسو په دغه 15 ورځو کې کلینیک ته راشئ, مزید خپل علاج مخه ته کنټینیو ساتلو لپاره ډاکټر صاحب باندې خپل دوباره چیک اپ وکړئ, خپل دغه میډیسن چې کوم دغه دوباره تاسو ریپیټ کړئ, ځکه چې بیا به ډاکټر صاحب نوی 15 ورځې د دوی مونږ سره صرف او صرف پاتې دي. که داسې نوی مریضان وي اغوی راتلل غواړي کلینک ته او ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي, نو هغوی ته هم دغه میسج مونږ ورکو, دغه پیغام مونږ بار بار ورته ورکو چې ډاکټر صاحب مونږ سره ډیر مختصر ټایم چې کوم دی هغه پاتې دي. نو کوشش وکړئ تاسو کلینک ته راشئ. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک دغه هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زمونږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878 0311-84-33-878. اردن کو سبا انشاء اللہ دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو. تر ہاگی مخبر زتا سونا اجازت واڑما, چرتا کہ ہم یہ خاد آباد و بریالی وسائی. امن نیٹ
2: ورک, امن ہے پیار کی ایک دنیا,
3: محبت سمیٹ کر
2: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک.
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نہ غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
7: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
8: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
7: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
8: خوستا
7: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
8: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
7: مسالے نا مایاری مسالے
8: من تو هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
7: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا

0: بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي. پایل خان مصالحه جات بټګرام. پایل خان مصالحه جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، کلا بهرام خان، جسول بازار، بټموړی، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو حوی ددی دو زیون نو ہم اخستلے شی، یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی، او که پتہ در نه غلطی گی نو دا پایل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چھو حکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چی لگ ناستا حکم نستر گی رابند توری توری کی گی.
1: دل برا نو تما تا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دی.
2: انکل جی حقا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹون شل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر مڈرز جیل مول بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-178-45. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
2: سی چل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
4: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
2: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ خ چے را اوڑم
4: دا خ چے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چے
2: نو سب اس کے حلی سدی.
5: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپ سمدے او کپ غر دے او حلی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بے منی سو دے لالشی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مہکڑی وی.
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹگرام، کوزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
7: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل جائے تلوز

ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بھٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سر ہم ملاوی گی د ماشومانو د پارا د ہر کپ نئی وارا او سٹرینڈن پیمپری ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پا تیار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام مونږ سره اوسئ
3: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کوی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
4: بٹگرام خلق دوپارہ خوشخبری زکچی پا بٹگرام کی با دو بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوی دوی او پی ڈی با دو 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسوتا دمیدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شي مزید معلومات تاسو زموږ کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شي زموږ کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: پیغام امن ہے
7: پیار کی ایک دنیا لے کر
8: محبت سمیٹ کر
9: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: پرده ټیک شو کنه دوای کونود باندې به ختمو بیا به ان شاء الله زموږ موضوعګان هم د کشن تسلسل سره جاری وي ها خاصه به خبرو شید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش حواله سره آسمانی صابون حواله سره د مخ د خلا د پاره د دانو د پاره د غونو د پاره تیر سرو د پاره یو ډیر زبردست کولی بهترین رزلټ دی آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کولی شئ جی او سی بدین علاوه که خبرو چې زمونږ آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفائی د فارغ غاخونو زیړ شي ویری تور شي ویری وینه کوي یا بریخ کوي آسمانی هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولی شئ جی خلی بدبوی هم ختمه خا آسمانی هربل ټوت پاوډر کمال دا هم دی کپرس کې اوسړې به خپل غاخونو صفا کوي او دا پاوډر دن نتیر شمې دي د لړل نو آیا سو نقصان خو نشته نه سیبا دا بس تاسو حازیمه هم راولي چونکې دا 100% نیچرل قدرتي جړی بوټیاں جوړ کړې شي وې دي نو دې سر بس تاسو حازیمه هم درست شي ها
1: چې منستي قزا کیږي شیطان زمون دشمن شیطان زمون دشمن خوشاله ولو یا ګنا دا وی وی وی
0: اوسه به خبرو شي دینې وس منگا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ دری والا زبردست بلیچ تھی دری والا قسم بلیچ سر بتا سل آسمانی بیوٹی سیرم ساچا آغا مکمل تربانی فری ملاوے گی جی باقی کا خبر اس سے بس منگا آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تھیل دادا قرآن کریم پایا تھن دم کڑے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی یا بہترین قدرت ہربل آئل جی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا واضح خلق اسے من خود میں دیسے خم دیتے سابیت تے بدا حسمی دا نظام انحسام کے مسئلہ خبز مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب دا سوگا ولی شی جی آو سے بس بنگا آسمانی ہربل آئل دا سو استعمال ولی شی یا دا ہر قسم دردون دا پارا اگا دردون کر زنگنانو درد وی دا گونڈو درد وی دا ملا درد وی دا پٹو کمزور تھیا وی رنگڑوا مسئلہ وی فالج والا مریضان وی ارکو نسان تاسو پریشان حال ہے آسمانی ہربل آئل بطور مساج بطور مالشم تاسو استعمال ولی شی جی او دی سر سر زبنگا آسمانی ہربل آئل تاسو استعمال ولی شی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول ای دا پارا ہم بہترین دیا بس یہ ورس کا ہوا کاغذ بنگا آسمانی پیاز شیمپوری کا آسمانی ایلویرا شیمپوری کا آسمانی رائس شیمپوری دے مضبوط و صحت مند وختانہ دا پارا ہم تاسو استعمال والے شی جی باقی زمنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم خو آسمانی نم بانی بتاسو پی آسمانی نم لازمن گورے خا اغم دا آئل اسکن دا پارا مخ پی دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا دا وائٹنگ دا پارا بہترین دی جی آو سے بدین علاوہ زمنگا آسمانی سن بلاک آسمانی ہیئر ریموور کریم آسمانی بیوٹی سیرم او آسمانی کرے کریم دا پندو چودر پارا سکن خوشک شیوے وی سپونی مسلوی ریسے جارے کریک مسلوی تاسو اقم استعمال والے چی باقی زبنگا آسمانی ملتانی مٹی آسمانی ارجن پیشل انار والا او آسمانی ابلیک ماسکم تاسو لوس مارکیٹ کی موجود ٹھیک شو جی ادم موضوع آغاز کو جی ادریس الدرود شریف دریس السورت اخلاص قل هو الله احد سورت فوراً دا موضوع آغاز کو نن برر تپتو لگ جی دری سورت اخلاص دا فضیلت تاسو ہو رہی گنا جی دا روزانہ تاسو بانے منگی و دریس الو دری فضیلت لگو رہی

0: گناہ دا
1: اویر کو یقینا خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی چاچا چے منگل دا آواز اپڈیٹ را کڑے ڈاکٹر صاحب ساسو واس کلیئر دے سفارے نو بس کا زمن پہ دعا کی گئے اللہ تعالیٰ تاسو دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ رسا سو ہر یو شرعی حجت پوری کی او اللہ تعالیٰ رسا سو ہر یو ضرورت پوری کی اللہ تعالیٰ رسا سو بیماران و شفائی کاملہ جی لور نصیب کی ٹھیک شو جی دموسو آغاز کو موبائل نرو باسی پر ریکارڈ لگ گئی زمنگ دا پروگرام موضوع نن سہ حوالے سر دمنگ امزان سر ریکارڈ کو تاسو امزان سر ریکارڈ کی دموسو آغاز کو جی
2: سورۃ اخلاص ترجمہ در سر کو دا سورۃ اخلاص نزول ولی شیو دا ولی نازل شیو او دین لوا سیبک خبرو شی کنا دا سورۃ اخلاص دا نازل چی شو دا دی ضرورت ولی راغ چو دا نازل شلو ترجمه صدا فضیلت صدیا او دین الوا کہ یو سڑی ہوئی جسے یو زل سورت اخلاص ہوئے ما نو سمر لوی اجر ثواب دی کدری سلی ہوئی سو کلس زلی سوک ہوئی کپنسو سلی سوک ہوئی سمر لوی اجر و ثواب حاصل دلی شی ورتا سید کنا نو انشاءاللہ دیر لوی فائدہ بہ حاصل شی اول پدی خبر ازان پیو کہ جدا سورت اخلاص کم سورت دی او ددی مانا صدا گور سورت اخلاص یو دیر مشہور سورت دی منگ یقینن چاچے قرآن شریف نہیں ویلن تقریباً دوی ہر وقت کی عمدہ سورت وی خوب کار چې دا واړه واړه سورتن و سن نور مزدک و دا و سر وای ہاں صحیح دا سورت اخلاص قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد گور یو خبر یا سدی د دی نزول ولی او شو دا ولی نازل شو مشرکین مکہ جمع شو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا د رسالت دعوو کا چیزا حق کہ او سچ پیغمبر ایمان پا ما بانے ہم ایمان روڑی او زمن و ساسوی خالق مالک رازق اللہ رب العزت تین او ددغ رب بندگی کول غواڑی ددغ اللہ بندگی کول غواڑی او تاسوی دا لات و دا منات دا بوتانو سوک دا ہور عبادت کی سوک دا بوتانو عبادت کی سوک دستور عبادت کیا سوک دا سمندر عبادت کیا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائل کہ تاسو پا غلط ہے او تاسو راہ راست تراشی صحیح لاری تراشی او صحیح لارا داراشی پا ما بانی ایمان روڑی او دا اللہ تعالی وحدانیت تسلیم گیا نو دا مشرکین مکہ چی دا خبر وردلا سرداران مکہ چی دا خبر وردلا دین اسلام دشمنانو دا خبر وردلا نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراغل او خود گن شمیر تعداد کی راغل چراغ ولورتا وی توی چی زما بانی ہم ایمان روڑی او دا اللہ تعالی وحدانیت تسلیم کیا او وی چی اللہ تعالی زمان خالق دے مالک دے رازق دے نوی پا دی خبر میں پوئے کا اگا مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا مطالبہ ہو کا سے مطالبہ ہوت کا تے وی من پا دی خبر پوئے کا چستا دا رب چی توی اللہ تعالی بانی ایمان روڑی دا اللہ تعالی وحدانیت تسلیم کنو دارا توی جستا درب شجر نصب سے دیا دا چانا پیدا دی سوک تی پیدا دیا دا چا سوی دی تو بنا عزب اللہ دا چانا پیدا دی سوک تی پیدا دی بس دا خبر تری ورسر ہوگی بیاس کسان راغلل او یو دیر لوی خندنه اکللا دا سی مسخرگو دیو کی اکللا ویستا رب دا اسپنی نا جوڑ دی دا لرگی نا جوڑ دی دا سن جوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر لگ پریشان کو کہ دا خلق سکیا اس مقصد دارے چیز ماں ورطا دا خبر ہے ویو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز ماں رسالہ تسلیم کی نو گو روس ہوئی دا سی عجیب عجیب خبر ہوئی کچھ خبر کم پی ہوئی پا دا وقت کی پوراً اللہ تعالیٰ دیر غیرتی پاچاری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیر غیرت کی او پا خپلو بندیانو بنیم اللہ تعالیٰ یو دیر لوی غیرت کیا فوراً جبرائیل علیہ السلام راضی فوراً راضی وہ پیغمبر تم خپ کی گا تم غم جم کی گا استاد خبر استاد سوال چی تم دی کڑی دی داغ جواب ما روڑے دی اللہ طرف نہ کنا اللہ تعالیٰ فرمائے سے فرمائے قل اے پیغمبر اوایا قل اے پیغمبر اوایا سش یہ اوایا هو اللہ دا اللہ رب العزت چی دی احد دا یو دی دوی تا نه دا تپوس کوي که نه چې د خپل رب شجیره نه صبر راته وخیه. نو الله تعالی فرمایي ستا په ځای جواب کوي الله تعالی څه شی وایي؟ قل اے پیغمبر ووایه ورته دې خلکو ته ووایه، دې خپل امت ته ووایه، دا چې کوم خلک تعالی راغلي دي ټولو ته ووایه. څه ورته ووایه؟ قل اے پیغمبر ووایه ورته هو الله د الله رب العزت چې کوم یو دی، احد دا یو دی، وحده لا شریک ذات دی. صحیح ده؟ او بیا ورته څه ووایه؟ الله الصمد، الله بې نیاز بادشاہ دی، الله بې نیاز دی. داسې ذات دی چې بې نیاز دی، څه نه بې نیاز دی؟ نه خوراک ته ضرورت راځي، نہ ابو تا ضرورت راسی، نہ خوب تا ضرورت راسی، دا ہر خبر نہ بے نیاز دیا. یو خبر یاد ساتے، یو خبر تم ضرورت نشتا. او دام ورتا ویا چی دا تا تا دا وی کنا چی چانس ہوئی دی او یا سوک تی پیدا دی، نو دا ورتا ویا لم یلد ولم یولد، نہ دا چانا پیدا دی او نہ تی سوک پیدا دی، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی سے جنا گیا ہے. ولم يكن له كفوا احد، او دا خبر مرتو کجگری زما د رب د الله تعالی مقابل سوک نشتا، او دا شانت یعنی همسر یهم سوک نشتا. مقصد دار جگری سوکی مثال ام نشتا، سوکی مقابل ام نشتا. نو دین تسلیم دا خبر شا، دا خبر اٹل خبر دا چې الله تعالی وحده لا شریک ذات دی، ایک یو تنها دی، زمن خالق دی، مونږه مخلوق یو، زمن مالک دے منگے مملوک یو، زمن رازق دے منگے مرزوق یو. ولی خبر خدا سے پوچھی چې دا صورت ولی نازل شوی؟ زکه چې خلق راجم شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مطالبه وکا چې د خپل رب شجر نه صبر ته بیان کا، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا صورت نازل شل. ترجمه هم تاسو اوریدل اوس را زدی خبرې د پاره ک یو سړی دا خبره خوخی چې یره د دې صورت زو د بطوری وظیفه دا شروع کوم. آیا ما یو ځل مثال کې طور پر یو سړی وای وویم، یو سړی وای چې نه سي درې ځل وایم، یو سړی وای چې نه سي لس ځل وایم، بل سړی وای چې نه سي پنځوس ځل وایم، نو څومره لوی اجر او ثواب ته حاصلېدلې چې تاسو ته پته ده؟ ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ یو ډېر جلیل قدر صحابي دی. دا هغوی دا روایت دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره ما اورېدلې ده. او ایمان حضرات صحابه کرام تشریف فرماو رسول الله صلی الله علیه وسلم اویل چې تاسو کې څوک دا خبره خوخی چې د شپې ود کیږي او لس سپاره تلاوت کیا، ایک تہائی قرآن مجید برابر ثواب کسو تاسو حاصل ول غاړي یا څوک تلاوت کیا او داغي ثواب حاصل شتا شلا، نو په دغه وخت کې حضرات صحابه کرامو کې داسې صحابه کرام موجود وا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر کې بشرانو، سپینګری وه، عمر رسیده وه. نو هغه یو بل ته داسې وکته او عرض یې وکړو چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، دا خبره ټیک ته زمون خواهش هم دی، زمون ارمان هم دی، او کوشش به مونږ کوو چې لس سپارې هر شپه مونږ تلاوت وکړو، خو لیکن زمونږ صحت هغه شانتې نه دی. د یو نوجوان، د یو ځوان سړي چې څنګه صحت وي که هغه لس سپارې تلاوت کوي، نو هم کولی شي پنځلس هم کولی شي. مونږ خو به کوشش وکړو، خو که پنځه سپارې مو کړو، که شپږ مو کړو، که درې مو کړو، مثال که نه. نو رسول الله صلی الله علیه داسې تبسم وکړو، داسې لږ غوندې کې مسکی شلو او وی فرمایي چې ما ته پته وه تاسو به دې خبرې تپوس کوي. وایي زه خبره ډېره اسانه هم درته سی ورته ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل که یو سړی هر شپه دې چې اوده کیږي د شپې د اوده کېدو نه مخکې یو ځل سورت اخلاص وایي، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یو ځل ایک مرتبه کوئی پڑھ لے، ایک مرتبه سونے سے پہلے اگر کوئی پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں سورت اخلاص کے ایک مرتبہ پڑھنے سے ایک تہائی قرآن کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، ایک تہائی یعنی دس پاروں کا آپ کو ثواب ملے گا. یہ ایسا ہے جس طرح آپ نے یعنی دس پاروں کی تلاوت کی ہے، لسی پارے چتاسو تلاوت کو دم رلوئی ثواب ملے، یو زل چی چو ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی یو زل چا سورت اخلاص ویلو ددی ثواب دسلے لکا چی لسی پارے یو سڑے تلاوت کی. صحیح خبر ده. نو که یو سړی درې ځل دا سورت اخلاص وای نو معلومه دا شوه چې یو قرآن شریف برابر ثواب دی. که یو سړی درې ځل یوه ښځه درې ځل سورت اخلاص ووایي درې ځل قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد په درې ځل ویلو باندې تقریبا پنځلس سیکنډه ټول نه لګي او ښایسته طریقې سره وی ټول بیا هم په شل سیکنډه نه لګي. صحیح ده. نو که یو سړی یا یو ښځې درې ځلې ویلو د یو قرآن مجید برابر ثواب ورته میلاویږي. یو قرآن مجید برابر ثواب. صحیح ده. اوس خبره دلته ختمو منه خبره ډېره اسانه نورم دله ښا یو ځل قرآن یعنی یو ځل ویلو سره د ایک تہائی قرآن مجید یعنی د لسو سپارو ثواب درې ځل ویلو سره د یو قرآن مجید ثواب. او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد حتى یختمها عشر مرات. یو ډیر خپل وینا کوي سورۃ اخلاص سے لزل ویل لزل صرف لزل چویل. صحیح دا. نو ببدن کی وسمی لوشی بان اللہ لہو کسرا فی الجنہ اللہ تعالیٰ بدی انسان تا بجنت کی و عالی شان محل ورکیا پا لزل ویلو سرا اللہ تعالیٰ بدی انسان تا بجنت کی و عالی شان بنا بنایا ہوا بنگلا دا بول ورکی بجنت کی. نو دلتا خو معلوم دا شوا کی لزل دی اویلو نو دا دریو قرآن شریفونو او دا لسو سفارو سواب دی ہم حاصل کو او دی سرا سرا یو محل یو بنگلا پا جنت کی رو دا تیارا ملاوی گی. نور د خدای نه څه غواړي د خدای انصاف دار وایه که نه لزل ویلو سره بن الله له الله تعالی به د انسان له جنت کې یو اعلی ترین مقام ورکوي. یو خبره یا سر صحیح شو په دې خو تاسو پوه شئ لزل ګوره یو ځل ویلو سره لس سپارو تلاوت ثواب درې ځل ویلو سره د یو قرآن مجید ثواب لس ځل ویلو سره به جنت کې د یوې بنگلې ضمانت دی او ورسره یعنې د درېو قرآن مجیدونو او د لسو سپارو ثواب. بیا دا اللہ نبی فرمائی خبر نور مسانی من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد خمسین مرہ. سوک چی پانسوز زل پچاس مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے سورۃ اخلاص کو پچاس مرتبہ پانسوز زل اللہ چویلے دور جی پینزو وقت موز دے. مثال کے طور پر چی کم ٹیم در تا موقع ملاو شا آیا ہر موز پسی لز لز زلوے د شپیو د کېدو نه مخکې پنځوس زلوي مازیګر موز نه وروسته پنځوس زلوي چې په کومه موقع دکان کې ناستې ولته چې کوم دې موقع ملو شو هلته ووایه. صحیح ده. پنځوس زل په یو طریقه باندې پوره کا. نو د الله نبی فرمایي من قره قل هو الله احد خمسین مره پنځوس زل چویلې نو په بدله کې به څه ملو شي غفر الله له الله به بخشیشو کې ستاسو د څه شي د ذنوب د ګناهونو ستاسو خمسین سنه د پچاس سال ګناهونه به الله تعالی ستاسو په دې باندې معاف کړي. پنځوس ځل سورۃ اخلاص ویلو سره پچاس سال ګناهونه معاف کېدلی شي. اوس سوال دلته بل یو پیدا کېږي. یو سړی به وچ یاره زما پلار دا ویلو زما رور ویلو دا سورت خو لیکن هغه خو چالیس سال عمر کې وفات شلو د تیس سال عمر کې وفات شو نو پنځوس کاله دا څنګه خبره ده. خو پنځوس کاله ګناهونه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې معاف کیږي دا څنګه خبره ده. نو سیوه خبره داسې ده الله ډېر غیرتي بادشاہ دی چې د دیرشو کاله عمر کې وفات شوي نو راتلونکي چې کوم شل کالونه نو هغه به الله تعالی دله د نیکۍ په تله کې حساب کړي هغه به له په نیک اعمالو بدل کړي الله ته څه ګران دی. صحیح ده که نه. نو د پچاس سال ګناهونه پرې معاف کېدلی شي. او دې سره سره دویم غټ انعام سره دویم غټ یقینا فائدہ سره وی الله تعالی به د لسو ځلو په ویلو سره یو بنگله ورکوي نو د پنځوس ځل ویلو سره الله تعالی به تاسو په جنت کې پنځه بنگلې درکوي. پنځه بنگلې بنا بنا ہی وہ بنگلہ پچاس مرتبہ پڑھنے سے پانچ بنگلے آپ کو جنت میں ملیں گے. پنځه بنگلے پنځه محلات چې په هغه کې به د شاتو یو نه یعنی هغه نهر بهیږي یو لام د صفا اوبو د صفا پیو. صحیح ده. د صفا شراب یعنی نهر یا ولا به پکې بهیږي هر خواهش به دلته پوره کیږي. نو څومره غټه خبره ده. صحیح ده. نو دا څومره لوی اجر ثواب میلاویږي. د یاقوت زمرد یقینا هغه محلات به جوړ کړی شوي. صحیح ده. نو دا خدای انصاف دارو الله تعالی وخت هم را کړی دی او شکر الحمدللہ دا صحت والا زندگی همشتا او کسوک بیماران می اللہ دی والا صحت کاملا جلے ور نصیب کی خدا صورت وی لیشیا صحیح دا یو زل ویلو سرا بیادت ریم دا لسو شفارو برابر سواب او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برمائی گو رزان نخواب

0: ماشاء الله نن والا موضوع مونږ سره ریکارډ شو نن والا موضوع د چا به کار وي بالکل تاسو مونږ سره د واتس اپ لاره رابطه وساتئ نن والا موضوع تاسو له مونږ در سینډ کولی شئ په 0333-72-72-533 باندې تاسو مونږ د واتس اپ نمبر دی په دې نمبر تاسو مونږ سره رابطه ساتلی شئ نن والا موضوع تاسو له مونږ در سینډ کولی شئ 0333-72-72-533 باندې باقی دا پروگرام سپانسر کی آسمانی کاسمیٹکس نپدی کی بخبر تریم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے ریکے ہوا او پری پروگرام کے تاسو موږ سره براہ راست دا میسج پلی کا دکان پلی کے خپل مصروف وقت والے کوئی نو صاحب آگے تو ہم حاضرم نمبر زان سر نوٹ کیا 0333-72-72-533 0333-72-72-533 بانی ممنگا پروگرام کے فرسٹ ان لگی کا لخلو صرف اور صرف یو ملٹ یا یو نیم ملٹ بس زیاد وقت بس ساسو ناخلو انشاءاللہ یو سیکنڈ بم ناخلم زیاد خواہ سیبا کا خبر ہو شد آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ دخ کنا دا پارا دا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا دیر زبردست کریم دیجی دینے علاوہ زبنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دا رجوع والا فیس واش رجوع والا بیوٹی کریم آسمانی نم بنے جی استعمال کو خاص کر آئل سکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا داغون دا پارا دا وائٹنگ دا پارا دیر زبردست جی باقی زبنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیر شیوی تور شیوی وینے کبھی آبریخ کبھی تاسو غیر پارا آسمانی دا غاخون پاؤڈر ہم استعمال والے چی جی او دی سر سر کا خبر ہوشی دا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ہم ڈیر زبردستیا او دین علاوہ سے بک خبر ہوشی زمنگ دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر آسمانی تیل قرآن کریم پیا ترندم کڑی چھوی پری کے کلونجی پری کے زیتون پری کے بہترین جڑی بوٹی یا بہترین قدرتی ہربل آئل جی دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق چھوی خباز خلق وزم خود میدی زخم تیزابیت بدزمی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب دوسرے کولے چھوی جی او دا ہر قسم دردونه دپاره بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی تیر استعمال والے چی ٹھیک شو جی ٹائم سر مختصر دی جی بس یہ ورس کا زمنگ سمر ہم پروڈکٹ دا پاس بے آسمانی نم لکھ لی چی آسمانی نم پینو زمنگ وسر ہس قسم تعلق نشتا ٹھیک شو جی آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کا بھی ہے پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال خدا وقت منگ سر اشوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: صاحب دا وقت منگ سر اشوک دکم زیر موجود
1: حافظ زکریا دا باننا
0: حافظ صاحب سنگ اہل طبیعت خری صحت خری جی
1: شبر بھاری دیا منا مندا ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بے رشما اکڑا ہو ڈر فان یہ ہوگو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو بس
1: اللہ دا عمر سے برک اللہ دا عمر سے برکات ہو چاہیے اللہ دا پر دین مند ہے کہ مادر نصیب کی ماشاء اللہ تو دا دا وہیم وہیش آسمانی ٹوٹ پاؤڈر دا آسمانی بارف شمپو دا میر استعمال ہے ماشاء اللہ ڈر سلی زالتی دا
0: تاسو حافظ تاسو تو قرآن حافظ جی خاجے خاجے اللہ رے تاسو یہ کرن خوشحال اسدی دا سمر دعا گانے تاسو منگ تھو کہ اللہ رے زمون کو حقل کی قبول منظوری کی ٹھول لی امین ہوئی تاسو حافظ صاحب دا خبر ہے کہ وہی چکم ساسو پروگرام دے ڈیر کلی پروگرام دے تاسو چکم موضوع تاسو بیان کا تاسو چی یعنی ڈیر پہ زیاد خوشحال اشو زڑ نمور سر خوشحال اشول یعنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بل گورا زمنگ سر تام خوشحال کو چتا سدا خبر ہے کہ وہ چھ تاسو سنگ پروگرام یعنی کولے ری زبردست سے موضوع بہترین دا دک شان تا سوچ آسمانی دا خون پاؤڈر او آسمانی برف شیمپو تا سوچ دا منگ سے مالکڑی دا ڈیر زبردست دیا تاسو ویل چھ آسمانی دا خو پاؤڈر میں سے مالکڑی آسمانی برف شیمپو تا سوچ دام ڈیر بہترین دیا
1: او دا ډېر بس کریں گے زیادہ خپل استعمال او کنا زیر وړو د زنا د لکی گیټ نه وړو کنا
0: ها او دا آسمانی د غاخون پاوډر سره پاره وړو دی لکه غاخون کې څه مسئله وا
1: دا غاخون او تر شو یای کنا او زیر شو یای ماشاءالله غاونا تر کړو چې کړه چې انجن وی برې شي کاو دا غار ته یو نه صفا کړو
0: خطا سوې که غاخون توروالې می وو غاخون می زیر شي وو چې انجن والو درد کول تاسو چې غبرې ختم کو الله دې تاسو خوشاله زګه تاسو موږ له نظر نه دعا وکړي جی
1: ہے کنا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر شاہ دا وہی دے کڑی دا ہونا تے دا میستا پروگرام نہ پکا کنا
0: جی جی جی
1: جو ہوئی چے دا ٹول حال تے استعمال ہے زکا جے ڈیر شاہ بودے ما کی ماتی دا نا درے سا واو پین سا واری پی کی ماتی دا او ماشاء اللہ شاہ غدی پروڈکٹ دی
0: ماشاء اللہ اللہ لتا سو خوشحال تے جزاک اللہ ڈیر مہربانی حافظ ذکریا سے منگسر موجود دا بنو نا دویدہ خبر کی چې تاسو پروگرام هم ډیر زبردست سے ډیر خکلی موضوع تاسو بیان کوي زړه مو سره خوشاله شو نه نه موضوع سو ډیر زړه بهترین و او بیا حافظ صاحب دا خبره کوي چې کم آسمانی د غاخونو پاوډر دیا وای ارزان قیمت لري 300 روپے قیمت ته په 300 روپے کې مسلې وسره ډیره حل کیږي د غاخونو زیړواله تورواله او د چنجن غاخونو بریخ یا دردونه وسره ختميږي دا غټه خبره ده او آسمانی برب شیمپو هم وای مونږه استعمال کړي بذات خود وای ما استعمال کړي دي آسمانی برب شیمپو چون کې هغه د الرجی د پاره خارښت د پاره د سکي به زپاره بهترین وي پروګرام کې نیکس کال زموږ سره د وخت څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر سنگ خیر برادر
0: دا اللہ احسان دا اللہ کرم سمارور دا وقت ما سر سوک دا کم سے موجود دی
2: جی زاہد اللہ خبر کوما شانگے پورن نا ڈیرے نا خبر کوما
0: زاہد سب سنگ ہلے طبیعت خری صحت خری جی
2: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب وکاس خیر جی برابر ہے
0: اللہ دے تاسو خوشحال اسے اللہ دے تاسو قدر کی شانگلی پورن نتا سبنگ لکھالو کو زبنگ آواز تک کلیئر دے صفا دیا
2: ماشاء اللہ ډېر ښکلی عوام دی آواز ډېر ښکلی راځي برابر مونږ ته مونږ دي خپل کورنۍ چې کوم ټول یو نو مونږ تاسو په پروګرام ډېر ښکلی مینه محبت سره اورو ډېر ښکلی راځي
0: او دا راته وایي زید صاحب چې دا زمونږ کومه لکه زمونږ د پېښور د زبان لږ مکس وي کنه دا پښتو هم ودی کینکوم ودی اردو دا ټول الفاظ پکې راجمع شوي بس مونږ ولې پښتو نوم بری کړی کنه په پېښور کې چونکې شهري علاقه ده نو زمونږ د پښتو باندې تاسو پوهېږي صحیح
2: بالکل داسی پوئیگو چیزا منگا ساسو بختو تقریباً ناٹر سے جو شاندی دا
0: خاجی خاجی اللہ لی تاسو خوشحالا ستی اللہ لی تاسو کدرو کی چیزا منگ پروگرام نا تاسو خوشحالی و تاسو چیزا منگا ٹھولا کورا نئی اوری رو بزا منگ دا پارا غٹا خبر دا جی
2: بالکل جیزا منگا ترونا تندارانی جیزا جا اسلامی موضوع چیزا دا ماشا اللہ ری سبردست اللہ پاک جیزا قیامت پوری دا سے ترائی مدائی موسا دی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نبا غوالو انشاءاللہ
2: زمانگا پارم جی دوازاری کرو جی دا معلومات کو جس طرح کم داتیل کی زمین والے
0: جی جی جی
2: منگا یا خوراک دا زمین کور والے جس جا دردن پھر
0: پملا

0: تموس بناس کئی چې کم زګه درد وی هغه باندې ماساج بکوي مالش بکوي او خور لهم چې کم دی آسمانی هربل آئل واسوي چې دا باندې مالش کوه ان شاء الله ساسو دردونه به ختم شي الله تعالی به صحت وسره درګي خجی
1: جزیر مہربانی جی ڈیر شکریہ جی اللہ پاک استاد پروگرام بھی اخبار ہے مزیدار دے اللہ پاک دا قائم دائم
0: آمین
1: اللہ کا مطلب پہلے تو کہتے ہیں ان تاسو سر دے خاص بارے جی ڈیر اخبار بیان کو
0: جی جی جی شکریہ جی جزاک اللہ ڈیر مہربانی رور من سر موجود دا شانگلی پورن نا و استاسو چکم بیان کو صورت اخلاص حوالے سرا نو ماشاءاللہ ڈیر کلی بیان او ٹول خاندان زمنگا او جکم ساسو پروگرام اوری باقی وی بلار میرے والد سے میرے دردن مسئلے دا وی خور میرے غیم دا دردن مسئلے دا چیسا چلے کنو اسمانی ہر وال آئل بواخ لے بطور مساج بطور مالش استعمال والے شیخا کا کمو زینو کی موسم یخشوی نو آغا خلق دے اسمانی ہر وال آئل لگ گنتا کی گرم کی نیم گرم پا تل مو تیل بانے منگ پختانو نو پختانو نو تاسو پا نیم گرم تیل بانے تل مو تیل بانے دا زین مساج کوئی مالش کوئی چکم زیونا دردن وی ان شاء اللہ اللہ رب العزت ولوی صحت و سر در نصیب کی ہاں نیکسٹ کال لسو دا وقت کی منشر سوک دا دا اللہ تعالیٰ دیر لوی فضل کرے میں سان دے زما رور ما سر سوک دا کم زید موجود دے جی
1: احسان شاہ خبر کوما دے جانگری سرمی ایسا کنے دے نیسان خبر کوما
0: جی احسان شاہ سے بھار کری در توائیو اللہ رہ تاسو خوشا لساتی حاضر حکم کوئی جی
1: زمانو نور ہو بس من میرا کانو لگے دو زدے خوشحال شما چتا سر یو زدری خبر یو کو تا صدا دیر برکت
0: احسان شاہ سے اللہ رتا سو پخو کی مان خوشحال کی تا سو کال کٹ شلو احسان شاہ سے وہ چیر ڈیر مدیرہ سے ستا سو پروگرام اور او ڈیر خوشحال شم جس ستا سو پروگرام کی میں کالو لگی دل او جتا سر من دری خبر ارمانو چی دری خبر در سر او کمائی بہرحال احسان شاہ سے ستا سو کال کٹ شلو ډیر مازرت بخنه غواړم او الله دې تاسو د امینه دین اسلام سره چې څنګه دا مونږ سره څنګه دا د خبرې قرار ساتي زمونږ مشران یې تاسو زمونږ د پاره ډیر قدردان یې زما د پاره ډیر عزتمن یې الله دې تاسو هر ځای کې چې خا د وبا ساتي بیگا تاسو ته یقینا زما والدي صاحب هم تاسو ته دعا کړې ده او زما والد صاحب هم زمونږ سمره لیسنر دي یقین ساتي ټولو ته دعاګانې کړې دي ها چې سمره یې هغه لیسنر دي ټولو ته دعاګانې کړې دي زګه چنن ماشاءالله کوم مقام باندې زیما نو دا غو شکر الحمدلله د الله تعالی ډیر لوی فضل کرے مې سان دي زما د مور پلار د دعاګانو برکت دي او تاسو فل سپورټ زمونږ د پروګرام سره دي کچره تاسو زمونږ پروډکټس نه استعمال ولې صفای د تاسو ویما نو زمونږ د پروګرام به مخ وړاندې نه وتلی نن شکر الحمدلله د خیبر پختونخوا د ټولو غټ برین آسمانی کاسمیټک په 23 FM باندې ماشاءالله زمونږ پروګرامز کیږي د الله تعالی ډیر لوی فضل لې خجی نیکسټ کال لزو په 0333 72 72 533 باندې ما سره څوک دي د کم زینه السلام علیکم جی
2: ہلو
0: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: بچے زمون پروگرام د ماشومان د جمعې پورې زوی ها سید بچے سره د جمعې پورې د ماشومان پروگرام وی نیکس کال ولر شم سره د وخت څوک د کوم زید موجود دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: الله تعالی ډیر لوی فضل کرے مې سان سما رور ما سره د وخت څوک د کوم زید موجود دی جی
2: محمد دانش خبرې کوم دی چنه غدون
0: جی دانش صاحب سنگا لے طبیعت دے خرے سیاد خرے جی ہر کھڑے رتو یہاں صرف حکم گوی جی
2: خیر جی تاسو خیر تک تم خرے
0: شکر الحمدللہ دیر درب احسان نے جی
2: شکر الحمدللہ ڈاٹا سے مادا تا پوس ہوگا نا
0: جی جی جی
2: یہ زمادا بہتری نو دے کے خوشکی لے جی
0: خجی خجی
2: انو استاد شیمپو چلے دا رانم مائی کم خودری شیمپو جس پاس ہوگا نا
0: خطا سو چی یہ زما پر سر وختانو کی خوشکی دا خصا سو خودری قسم شیمپوان دی نو چے کم شیمپو بگی روڑم ورتا
2: جی جی
0: خازم صحیح صحیح زمنگا شیمپوان شپک دیا دری قسم نن دی زمنگا شپک قسم شیمپوان دی خوبنگ سر چون کی ٹائم مختصر وی نمنگ ولا بس ول چلک آسمانی پیاس شیمپو آسمانی ایلویرا شیمپو آسمانی رائس شیمپو صحیح دا نا زمنگا آسمانی بلیک شائن شیمپو مشتا آسمانی اینٹی ڈینڈرف شیمپو مشتا زمنگا آسمانی چکم دے برف شیمپو مشتا نو زمنگا شپک قسم شیمپوان دی خا تا سوچ یرا سر وختان میں غرزی گی خوشکی د پکی کمزوری شی وی دی صحیح دا بے وقت اوزی عمر میں آغا شان تھے نرے چلے مقصد دار چھے بے وقت میں دا وقتان اوزی چھے دا ولی او پریشانی جوڑا شوی دا چھے خبر دکے نا
2: بلکل جی دا
0: خاشی دا دا سی کار باو کی سوہی و زبنگت اسمانی حرب العائل بم واخلی او آسمانی کچی چی کم شیمپو دل پلاس درغلو که آسمانی رای شیمپو دی واغسو که آسمانی پیاز شیمپو دی واغسو که آسمانی انٹی ڈینڈرپ شیمپو دی واغسو چی کم شیمپو تاسو للاس لدرغلو دا سی کار باو کیا چی آسمانی هربل آئل بم تاسو اغسی دا شپی چی تاسو دا کی گئی آسمانی هربل آئل با دا سی پا سر ویختانو کیو لگو چی دا سر چمڑی تو رسی گی سہر را پاسی گی نو آسمانی کا پیاز شیمپو در سرو کاسمانی ایلو ویرو کاسمانی رائس شیمپو کاسمانی اینٹی ڈینڈرپ شیمپو پتہ کہ بتاسو خپل سر ویختان وینځي که اوڑی وی او که جمی وی سر ویختان بتاسو په تړم اوبو باندې وینځي انشاءالله سر سر د ویختان د خشکی پخا یا ویخت گروت نه کی صحت مند نه وی غورځي کی دغه مسئله به ختم شي ٹھیک شو
2: صحیح
0: دی جزاک اللہ بغدون کی کیمپ مارکیٹ کی زمنګ آسمانی پروڈکٹس ته دیکھا کیمپ مارکیٹ کی ٹھیک شو شکریہ جی ارور خبر ہو کہ چہرہ وختان میں غرضی گی دا گورے دڑیر زنانو دا مسئلہ دا دڑیر خوین دو میاں دم دا مسئلہ دا چہ زمون دا سر وختان ډیر زیات غرضی گی او چکل گومن سر کی و خود گومنز بالکل ڈک چھی دا وختونا صحیح دا نو اغیر فار زمون گ اسمانی ہربل آئل او اسمانی چکم اشیمپوری دا وزتا سو استعمال خیو خبر بل زین ترا باز زنانہ چکل سر وختان گومنز کی نو دا گومنز کی وخت پاتی چھی روزی کنا نو دی ورتا یو خو یو طرف ته خپشی چیزا دا خو شرم گنجی کی بل طرف ته خوشاله شي جله دا خو ډیر په غټ قیمت باندې دا وخت خرسیږي کم خلک چې دا غنانو وخت په قیمت باندې اخلي یا چسو کی خرسی نو دا دواړه فعل حرام دی صحیح دا دواړه کارون حرام دی کسو کی اخلی اگر دا کار نه کوي دا حرام دی او کسو دا وخت خرسی زنانه خپل وخت خرسی دا داسې لکه خپل عزت چې خرسی صحیح ده مونږ پښتانه یو شکر الحمدلله مسلمانان یو دغه خبره به خیال ساتو زنانه به هیڅ کلم خپل وخته هغه نه خرڅی بلکې هغه به داسې یو ځای کې خخ کی چې هغه بس صفا ځای کې خخ کی خوره کی صحیح ده کنه نو وخته به خرڅونه به دې ځان پوي کی او چې کم بدبخت اخلي نو هغه دې نه اخلي دا ګناه ده دا حرام دی ٹھیک شو جی پروگرام کې نیکسټ کال لسو دا وخت مونږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام زما خور یې
3: جی جی احتاباد میں ہمارے کوما
0: ساسو بیجان حاضر دے حکم کا بخوری خاجی خاجی زمین پروگرام تاسو احتاباد کیوں رہی تاسو خور رہی ہوئی احتاباد کیوں رہا
3: جی جی جی جی
0: خاجی خاجی
3: بل دا چیز ساسو دا سن لے رہی دیکھا نا
0: خاجی خاجی
3: نو زمت ضرورت زیاد تے
0: نو تاسو خور ایپٹ آباد کے کم سے کے پکار دی زمانگ آسمانی پروڈکس آسمانی فارمولا کریم مو پکار دیل تا
3: زمان من مری روڈ باندیو کنا
0: خاجی خاجی
3: مری روڈ باندیو زمان کے کم دا مین دے ری دیکی یو سٹور دے کنا سوپر مارٹ تے
0: سنو میں دیا
3: سوپر مارٹ
0: سوپر مارٹ ورطا ویا خاخپل نو میں نور نشتریم دکا دیا مری روڈ بانے دے
3: یا
0: خوری معلومات ڈسٹریبیوٹر تو نو کچھ مری روڈ بانے سپر مارٹ نم مانے جی کم سٹور دے آگے تزان اور سی او زمنگ آسمانی پروڈکٹس اور سر اویلیبل کی خاجی
3: نو شہر کے کنا
0: خاجی خاجی
3: زمان یو پختن ہے تاس نکو ما
0: جی خوری وایا
3: زمان یو مریض ہے کنا
0: جی
3: لگلا سی رہا ای تا دی بواسیر تکلیف کی اپریشن ہے مجھ سے ویلی کنا
0: جی جی جی
3: نو آگا ویتا اسم تکلیف کی بلا خبر دارا سی دا
0: جی جی جی
3: نو دی دوران کی مجھ
0: بالکل ور کولی شي تاسو وای چې داسې مریض وي چې هغه د هیمورایډز مسلم وي د بواسیرو مسلم وي او سره پریگننسی هم وي نو آیا آسمانی هربل آئل بالکل پریگننسی کې سیف دي زموږ آسمانی هربل آئل خوري ښه تاسو کال کټ کې تاسو د خبرې وضاحت کوم کال کټ کې تاسو د خبرې وضاحت کوم ریډیو ته وغږ شي ښه
3: یو منټ صبر زموږ دا وځه کو کنه چې لکه پریگننسی کې د دې هغه ته اوسم یو
0: جواب در کوم کال کٹ کی پورا جواب در کوم ہاں
3: مہربانی
0: پختن ہوگا بیماری چکلا انسان لراضی کنا نو گور یو خبر یا ساتھی دا سو زمنگا ابھی غوریا نے ویا صحیح دا سو زمنگ غفلت ویا بواسیر ولی لگیا ددی اغا وجه سدا چې دا بواسیر انسان شکار شي د ټولو نه مین وجه چې کوم دغه کانسټیپیشن دی کبز دی صحیح ده کبز ولې راځي چې کله انسان خوراک کم کیا یا اوبه کم اس کیا بعضی خلک

0: اوبه ډیر اس کی خو خوراکي کمینو دام خو خبره خونه ده کنه خوراک بم خسته طریقې سره خوراک کی صحیح ده په ترتیب سره سنت طریقې مطابق او اوبه بم ډیر اس کی او مرغن غذای پالتو خوراکونه د بازار خوراکونه مکوي خور یو ډیر خپل ته پوسو کو چیرې وجان زمنګا مریض دی چې اغا د بواسیر مسلم ده او ریسنتلی ول منګ یو ماشالله وای اپریشن هم کړی دی صحیح ده خو خبره ده چې تقریبا اوس هم سیوا دی من خدا تاول خبر ایکو چی دا بواسیر اپریشن سلے کوئی زمانگ آسمانی ہر بل آئل استعمال کی دل سکال بواسیر دل ختمی دل اللہ بفضل سرخا من سردہ سے دیر دل دون شامل شوی دی پروگرام کی دا سر خلق جڑاگانی کڑی جڑاگانی چی دا شلو کالو دا پینزل سکال بواسیر و سر اللہ تعالی دا آسمانی ہر بل آئل ببرکت سر ختم کو سیدہ نو یو خو آسمانی ہر بل آئل استعمال ہوئی کبز مپریک دی کبز دیور خطرناک مرض دی ام الامراض ورتویل شی ٹھیک شو ہاں اس خور بل پختن کی چی آیا آسمانی ہربل آئل پا پریگنینسی کی سیب تی آنی دیا صحیح دا حمل کی صفائی بدا تو ہوا نو بالکل سیب دی دا تا سسکلے چی پاگے کیم ٹھیک شو جی ہاں دا سی بیماران چی آگا دا زلون اپریشن اکڑی وی سٹنڈون پاس شیوی دی وائی پاس شیوی آغیم زمانگا آسمانی ہربل آئل استعمال ولی شی چونکی دا کولیسٹرول فری دی آگی دا پارا خو دیر زبردستی زکر چی دا غوڑ نجوڑی بلکی دا چربی چکم آگا مقدار دی آگا دا بدن نختمی اضافی چکم چربی دا دا کولیسٹرول لیول دلنال مرکی ہے صحیح دا ایل ڈی ایل ایچ ڈی ایل دا ٹھیک میں خبر دی کولیسٹرول سر دیا نو یقین سدیا ٹرائیگلیسرائیڈ نو ماشاء اللہ در سر ٹھیک کی گئی ہاں شکر الحمد للہ آسمانی ہربل آئل کے اللہ تعالیٰ علوی صحت موجود کری باقی دا پریگنسی کے سیف دس کے لیے تاسو ہاں دا سمنگ دا پروگرام لاسٹ کالو نور منگ سر وقت نشت جی یو سو ایڈرس سے شامل کو ٹائم انتہائی مختصر خلق ببیا انتظار کی جی ڈاکٹر صرف تاسو دا آسمانی ہربل آئل جدا ہری بیماری و مستند یو کامیابی و عزم دے علاج اللہ رب العزت بگی اور ڈیر لوئی صحت موجود کرے دے کاغذ د شوګر مسئلې وی بلډ پریشر مسئلې وی کولیسټرول نه پریشان حاله خلک دردونه ډیر زیات وی د قبض مسائل وی بواسیر مسائل وی خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شئ جی د دردونو لپاره هم یو زبردست علاج دی د غشانې زمونږ آسمانی فارموله کریم آسمانی فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش د رجو والا بیوٹی کریم رجو والا فیس واش آسمانی نمبر چې استعمال کو خاص کر آئل اسکن نه پارا مخفیف دارو دار پارا تیر سرو دو پارا داغونو دو پارا دا وائٹنگ نه پارا بهترین دی باقی زمنگ آسمانی دغه خون پاوډر دغه خون صفائی د پارا غا خون زیر شوی تور شوی وینې کوي یا بریخ کوي غره پارا زبردستی آسمانی بلیچ هم تاسو مارکیټ کې موجود انار والا آسمانی گولڈ بلیچ او آسمانی رائس والا بلیچ ها آسمانی ملتانی میٹھی آسمانی ارجن پیشل انار والا او آسمانی بلیک ماسک هم تاسو مارکیټ کې موجود ملاوي کې بچار د تاسو لا شبیر جن اسٹور بسم اللہ مارکیٹ حسن عبدالعالی اسلام آباد کی زمین گواز سکھوری عمر فارمیسی ترنول پاٹک مارکیٹ اسلام آباد آیو میڈیکل اسٹور تانا روڈ فتح جنگ اور فتح جنگ کے تاثلہ نیو تاریخ میڈیکل اسٹور والا سرہم گڑی حبیب اللہ کے خالد وان جن اسٹور آسم گورنمنٹس والا سرہم جی ایبٹ آباد کی زمین گواز سکھوری وحید گفٹ سینٹر مین بازار ایبٹ آباد سنی شاپنگ سینٹر مین بازار ایبٹ آباد سنگھ بردرز مین بازار ایبٹ آباد انصاف دواخانہ سربن چوک ایبٹ آباد ہری پور کی زمین گواز سکھوری گریس جن اسٹور مین بازار ہری پور ڈاکخانے تھے بالکل مخامخ شوکت جن اسٹور مین بازار ہری پور مارڈ رنجن اسٹور مین بازار ہری پور کالج روڈ منڈی ایبٹ آباد کی ابراہیم شاپنگ سینٹر کالج روڈ منڈی ایبٹ آباد کے دن علاوہ ڈسکاؤنٹ شاپنگ سینٹر او انصاف میڈیکل اسٹور جناباد منڈی ایبٹ آباد او صاحب زمنگ آواز دا وقت مان سہرہ کے سوکھوری مقبول کاسمیٹک کشمیر روڈ بانی پاکستان کاسمیٹکس والا سر ہوم دینے علاوہ مان سہرہ کے تاثر لاری اڈا کی رحمان میڈیکل سور اور رائل بیکری لاری اڈا مان سہرہ جی ابا پا کی زمنگ آواز سوکھوری رضوان شاپنگ سینٹر عمر نواز شاپنگ سینٹر خاکی کی باقی زمنگ آواز کا دا وقت اوگئی کی سوکھوریا ماجد کاسمیٹک اندور علی کاسمیٹک او فاطمہ کاسمیٹکس والا سر حسینی مارکیٹ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس کا انتظار دیجیے ابا کی زمنگ آواز کا دا وقت چردا ہنگو کی پٹ بازار کی اپا سنگیت بازار کی چپ نمید کاسمیٹک اسٹور بھی سبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اندر رسولی لیجی اودا وقت کی سبنگ آواز کا ٹوپائی کی سکور انصاف کاسمیٹک ہمایوں مارکیٹ کی سوابئی کی عمر جن اسٹور اینڈ گفٹ سینٹر سوابی گراؤنڈ اور نیز گورنمنٹ وائز ہائی اسکول لگے تھے بالکل مخامک تو ڈیرو بازار کی سبنگ آواز سکور ریاض کاسمیٹک یاسر کاسمیٹک فضل کاسمیٹک عدنان کاسمیٹک شیو اڈکی شہزاد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل سر محبت خان جن اسٹور والا سر مانکا اڈکی ذوالقرنین کاسمیٹک اور شک چمکی تاثلہ جنگریز ماما سر بکور کی سبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیجیے خبا کی سبنگ آواز کا دعوی کہ ہیرا محلہ کے سکوری جی خیش کو کہ ہیرا محلہ کے التج سمر د کاسمیٹک اسٹور تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دیکھا جی اودی نے لوسے بزمن گواس کے بٹی گرام کے سوکوری محسن شان کاسمیٹک جیل مول کے اسامہ کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ کی لیڈیز مارکیٹ کے سونا کاسمیٹک سٹور دی پیمال اڈے کے بٹی گرام کے فیدا میڈیکل سر نسیم مارکیٹ کی پون کاسمیٹکس والا سر آصف کانسیورنس والا سر دورائے کتاسل الخریج سپر سٹور رائل بیکری والا سر بیشام کے فرینڈ سپر سٹور شاہ فیصل کاسمیٹک یوسف زئی سپر سٹور شاہ فیصل کاسمیٹکس والا سر شاہجی سپر مارٹ کی جی اور زین خوشبو محل والا سر تاکوٹ کی زبنگ آواز سکوری موین کاسمیٹک اوشینا کاسمیٹک حاجی زائد صاحب سر خواجگانو کی نیو جنریشن پیروز مارکیٹ کی پتی میڈیکل سٹور خواجگانو کے اور چترپین کی زبنگ آواز سکوری شاہجی کاسمیٹک لیڈیز مارکیٹ کی کراچی گورنمنٹس والا سر دغشان سیب زبنگ آواز کا شانگلہ کی سکوری بخت عالم کاسمیٹک بیلی بابا کی کروڑا کی عمر علی کاسمیٹک شایان کاسمیٹک اور ڈیرے کے تاسولا عرفان این محمد نبی کاسمیٹک حسن زادہ کاسمیٹک علیہ کی زبنگ آواز سکوری شمس کاریانی والا سر مولانا عبداللہ غوری صاحب سر اور سیب زبنگ آواز کا دعوی کی تمہارے گرے کی سکوریا پینسی کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا گرگورئی چوکی صداقت کاسمیٹک سعید پلازا اسمارٹ کیئر کاسمیٹکس والا سر دین علاوہ میدان کی کاوش کاسمیٹک مسعود کاسمیٹک اور خال بازار کی زبنگ آواز سکوری الجنت سویٹ وین بیکرس والا سر کوٹو کی کوٹو شاپنگ مال والا سر اور سیب زبنگ آواز کا دعوی کی واڑئی کی سکوری التہم ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ترے شل پلم بازار کشتہ منڈا کشتہ رباط کی مایارو کی سمرباغ کی سعید شاپنگ سینٹر سمرباغ روڈ صدبر کلی ایاس کراکری اینڈ کاسمیٹک چائنا مارکیٹ اندرونی سمرباغ کی زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آسو التم بے انتظار دے ٹھیک شو جی باقی پشاور کی زمنگ آواز سو کوری سمرد عمر فارمیسیز برانچز التم زمنگ آسمانی پروڈکٹس اندر رسولے دی ان شاء اللہ کبھی وفا سگان وفاؤ کا جن وفاؤ کا درسبا بھر جو پارو سبا بھائی پروگرام سر صبح خدمت کی حاضری گو ترقی دوں پر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جان لا اجازت ورکی دلوی اللہ فامان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
3: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
2: آغا سو
3: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سرو تا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
2: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
3: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
2: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 351-36-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے
4: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

0: او د کم زینا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. تاسو کال هغه کټکیږي بار بار, مونږ تاسو ته ټیم درکه غو تاسو کال هغه بار بار کټکیږي. کال موجود کو چې زمونږ رور سوک سویل غړی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال بچیا؟ خی جوړی برابر ہی؟ الحمد للہ دے اللہ تعالیٰ شکر دے. دے کم زینہ منگ سرا پرابطہ کی
1: شنگلونا
0: حسین خبر کئی. حسین خی جوڑی برابر ہی؟ حسین تس کار کئی؟ سکول وائی مدرسہ وائی؟ مدرسہ کس سبق وائی؟ ہاں ماشاء اللہ. سو ہی پس دکڑ لے کم دکلی جماعت کے سبق وائی؟ کمی مدرسہ کی؟ شاباش. نن مدرسے تو نہیں تلے؟ نن نے چھٹی کر لا. ٹھیک دن سب منگ تو نات وائی کا نہ تلاوت رہتا کہیں شاباش. مختصر تلاوت ہوگا صحیح نا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ما شاء الله.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ظهرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
0: جزاك الله ما شاء الله. ډیر خسته خوندور مزیدار تلاوت دی وکړه. الله دې ستاسو عمر کې برکت واچي. الله پاک دې تاسو عالم فاضل جوړ کړي. الله دې خپل د مور پلار د خدمت لپاره او د دین اسلام د خدمت لپاره تاسو ډیر عمر درکړي. نور به سوې غواړي بده پروګرام کې.
1: تاسو پروګرام ډیر ښه دی جی.
0: جی جی.
1: او جی زما مور په ملا په پندو مندلې جی.
0: جی جی. نو بس هغې ته به ته پاور ایکس انرژي ټونیک ورکې. دا به تا ته میلاویږي د شنګالو په مدرسه کې. ټیک ده؟ هلته به چانه تپوس وکړي که نه؟ او نو بس بیا به مونږ هغو ته در ورسو. صحیح ده؟ بټګرام کې محسن شاه سره میلاویږي. اوغز بانډه کې بلال احمد هغو سره دا میلاویږي. خوشحال اوسی آباد اوسی. دا بچیو د شنګلونا کوزی شنګلونا مونږ سره د رابطه وکړله. ماشاءالله ډېر خسته تلاوت یې وکړو. کروران کې به یو کال طرف سه ځو چې زمونږ ورور څوک سه ویل. السلام علیکم جی. د دو کال ډراپ شو. بس زمونږ هو کوشش وکړو تاسو له وخت ټایم درکړه خو ستاسو کال هغه ډراپ شو. گھنا ردن کو زمنگ دا پروگرام ہر رزے دلس بجو نا تر یو لس بجو پوری وی منگا دا کوشش کو جساسو د صحت په حوالے سرا جس مسئلہ وی یا دینی حوالے سرا نو دیاغی حد تل امکان تر سر کولو پورا کولو منگا کوشش کو تاسو منگ سرا خبر غک آواز با شری کوئی دا میسج پلارے باندے او دا کال پلارے باندے ہم تاسو کل منگ تا ہم کال کوئی کوشش دا کوئی چپا موبایل باندې تاسو کال کوئ دی هغه آواز لږ صفا وي مونږ تم صفا راځي تاسو تم صفا هغه در رسی. نو ګران اوریدونکو پروګرام کې به مونږ یو څو ایڈریس شاملو چې زمونږ دغه سیرپ ایسټ ګود می دی دارنګې پاور ایکس انرژي ټونیک هغه به تاسو ته څنګه میلاویږي په کوم ځای کې به میلاویږي. نو یاد ساتئ زمونږ دغه سیرپ د بډګرام په هر علاقه کې تا ته میلاویدای شي. دا سیرپ د انسان د صحت لپاره خصوصا د معدې لپاره د طاقت لپاره د بدن د کمزورۍ لپاره بین تہا مفید دی. گران ردن کو زمنگا مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بڑگرام. دوسرا تمام دکانداران میڈیکل سٹور کاسمیٹکس والا ہوتا 5% ڈسکاؤنٹ سخا دا ملاوی گی. دو سخا دا رابطے نمبر 0311 1587 735.

صحیح ده. غنادر دن کو زمنګ د سیرا بي با تاسو ته کوم زميلاويږي چرته مېلاويږي د خپل علاقې خپل خوا کې ځانته نږدې تاسو اډرس هغه ځان سره نوٹ کوئ. دا به تاسو مېلاويږي په داخل قانوني ازلان میډیکل سٹور بډګرام ګولډېرې قلا کې دارنګ حمزه ګولډېرې قلا کې هم دا تاسو ته مېلاوي دي. شي پروګرام کې به دا اخیری کال شاملو دینه بعد به بیا کالونه موږ نه شاملو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ساسو آواز منگ ترازی خبر کوائی ساسو کال کٹکو جی رو رس آواز منگ تا ندر رسی او ٹیم انتہائی اغم مختصر دے. گران ردن کو کزا منگا غق آواز پا پاگوڑے کی سوک اوری نو تاستو پا پاگوڑے کی سیف اللہ جنرل سور فضل رحمان سردہ ملاوی گی مٹ اشتاب کے صاحب زادہ عبد الرعوف سیب جہانگیر آباد کے حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ سیب چنار موڑ جہانگیر آباد دارنگ ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑے سرخیلے بانڈا میڈیکل سٹور گج بوڑے کے گج بوڑے برپاؤ کے گل زمین خان دکاندار بلال احمد جنرل سٹور اوز بانڈا کے ہم تاتے میلاوی دیشی شگئی سام سیرے کے عبداللہ جنرل سٹور پتور غر برتنے کے سواب گل جنرل سٹور برتنے برخوڑ کے عادت خان سرا تاکوٹ کے حاجی گل فرین شاپنگ مال سینٹر الائی چوک بشام روڈ پل بازار تاکوٹ الائی کے بانا لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جنید خان سرا کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار الائی کی ہم داتا تا میلا ویدیشی زمنگا غگ آواز کا کمیسر منگری ترسی علتا کی شاید خان کمیسر منگری جنرل سٹور کے ہم داتا تا میلا ویدیشی دارنگ حضر حیات جنرل سٹور جگدیس ترن کی داتا تا ہم میلا ویدیشی زمنگ دا غصیر پو متعلق چی سخیص تا پکار بھی زمنگا ہیلپ لائن نمبر بندے رابطہ اس آتای نمبر زمنگ بزان سرا نوٹ کئی 0311 38 74 787 0311 38 74 787 پدغه نمبر باندې تاسو رابطہ کولای شئ.

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: ग्रानो आवरिदुन को तसो आवाज अवरेद रेडियो अमन 88.4 बटग्राम
2: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
3: او ہو سریا پریشان کی گما دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
2: آغا سو
3: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
2: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
3: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
2: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
3: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
4: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیان دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خوند دا نورو چائے نا بیخی مختلف تی اکبر چائے او میڈیکیٹڈ چائے دی دا کم دا استعمال سره چی ستاسو دا سر درد ختمیگی ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیگی او ستاسو په میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغه زکه چی په اکبر چیو کی هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل نو کو تاسو غواړی چی چای دی هم استعمال کړی خو ډیر دی هم استعمال کړی او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا ځان د پر رواخلی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم د نورو چایونا اعلی ده او قیمت هم د نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-77-70-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339

نو ٹینشن یعنی کہ تاسو بہ ٹینشن بالکل ناخلے زکاچ اس راغلے نو ٹینشن بیوٹی کریم پا پاکستان کے پا اول زل کم چس تاسو ٹینشن بالکل ختم وی لری کوی تاسو دا مخنا داغونا پخسری سرگلان دے تور حل کے او ستاسو رنگ دمر ٹینشن با ختم کی زکا چے دادے نو ٹینشن بیوٹی کریم یعنی کہ تاسو با ٹینشن بالکل ناخلے

ما خود ذهن پوسر بے شک استے خو زما زړه در پس چغي اے تر فلک استے یواز زخه محبت سودای کړي نه یما نن مت هم لیدے چې کر خیره پزما کوي استے نو روحا اے خشوا چې اختیار دے اسرائیل سره دے اے گینې دے خلق خو به ترانه د ټکه استے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ د دبنگ ریڈیو اٹکتے او غگ د امن ریڈیو بٹگرام دے ماتھوی لشیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے کلا یعنی کہ دخ کلا خبریں

ډیر داسې مینوال وي چې هغه به رواني د خپل در ور کور خالی هغه کوڅونه کمو کوڅو کې چې د هغه زړه پروت دی هغه کور نه چې هغه ځي زړه یې پاتې کېږي دا خلکو نه چې ځي زړه ته پاتې کېږي زبردست شابه شابه شابه زال دے بوزو اللہ دے بخیر خیریت سر راولا سوک چرا روان دی اٹک تا سوک چرا روان دی سوابے تا سوک چرا روان دی بھٹا گرام تھا ویلکم وتوائی بخیر علی وتوائی سڑی مشی وتوائی دا ٹک ترازے سب ربانی خوری دا ٹک خما ترازے سیز مشہور نشتا جیسے شیرے وہ تو چاول بریانی و پیو خوری اگر تیز بریانی تو آپ اعتراض جوار روٹے بربا نہیں اخرو سکھ دانے بربا نہیں اخرو جمشید دے کو مرشید دے اگر بربا نہیں اخرو سینم دے قریش قریش بربا نہیں اخرو قریش بتا قریش قریش سینم دے مڑا زبز خیر درویش قریش درویش پٹگرام والا تاسو پی سخرے تاسو مشہور دی تاسو مڑا مشہور دا پینڈا ہوتا ہوئی کہ مڑا ہوتا ہوئی تاسو کباب مشہور دی تاسو مشہور دی غزان رشتہ تاسو پی غزانو خورے ٹھیک دا کہنا خدا یاد ساتھ ہے خزے ٹولی یو شانتی دی کاغب پا افغانستان دی کاغب پا پاکستان دی کاغب پا انڈیا کی دی کاغب پا پاکستان کی دی کاغب پا اٹک کی دی کاغب پا سوابے کی دی کاغب پا پٹاگرام کی دی خزے ٹولی یو شانتی غم خادے تا خوشحالی کی ڈنگ ڈنگ تا خوشحالی کی بار تک تا خوشحالی کی دہجزانی پا کرانے بس تکر کار روزگار دل کئی کپڑے دل وینزی معشومان دل قلاری کور دل سنبھالی ملمانہ دل قلار دل کئی پالی نہ خیر دے نا چکر مکر ہوئی دا باڑے سم خوقی کرا بس بانا بگور جی بس مور کر بم چھ پلار کور کر میں داخے مادے بولے نہ جڑے گی سم دے ویب تے نہ مخ کی ور سر لاڑا شو نہ بس بانا بگوری سار بچ تیلان کی کہ چا غوا برو کشوی تو غو کی دے تو چپ شے جب گنگ شے سوک دن اعلان ہم نشی ہو رہے دے اگوی کہ سوک ملے دے اگوی دا پلان کے غوار ہو کشے بے گانا زینیش دا وی دا غوانا دے خود اخلاص کا منگا کہ سوک ملے شو دا مامی بھی ادا کرے خورے بھی لورے بھی درورے بھی چا سیمی خوچے خزا بھی دا سڑو تگ لب پردے خزا دا منی دا دے ویور کچے وی وی نو آرام کی نے دور کا تنفع لکے سورت یاسین ہوا ہے وظیفہ والوں کے داغی پر رخ لے اور بخے ہاں آرام کیے نا کور کے او دادا سے کہہ رہی کہ نا کم خزا سڑے بار نہ پری دی کہنا لیکن سختی پی کے جدا بار نہ

اكثر چې اسم دې یو کار په بدمعشي کوي ګره په دغه ورځ باندې دا بدمعشي کوي په دغه ورځ باندې دا نیغه نیغه کوي دا خبره جواب عمر کوي چې په کوم ورځ د بی‌نظیر پیسې شي خاونه وته یې سمرشه بی‌نظیر پیسې راوړي په هغه ورځ کې دا بدمعشي کوي ټول عمر به ولا خاون ګټلی ګره ټول عمر کپڑے پیزار بجلی بلو رو تروڑا چے چینی غم خادی کور کرے ہر سب خاون کڑی گرا مجھے پکا مورز مہینہ 12,000 یا 14,000 روپے واخلی دبی نظیر او ہو ہو ہو داسی کہ یہ ما دل پا یو رس کی چوا سور لس در روپے راوڑے اور ایک گاتا او د بی نظیر پیسې خو دومره بې برکتی خو چې کورته راشي بس ختمی بیا ورګه چې موږ ځان لمو کو چې سور لزر روپې خبره سي هغه ټول مالدار اخلي ګلې د بی نظیر پیسې چې والی په خاون چې کوم کوونه چلی بچی سپېړې ما پېړ کور کې پاغ اور ده دې د بی نظیر پیسې ختم شي کنه خواره خلې نیولې بہرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے مڑے چتا سنوے کنا دا کور کور کارونا بچا کون دا مونگا پڑا کا خلا خاندل والے یا بم دا کا خلا والی نیو دا خز خپل اہمیت تیرے سڑی خپل اہمیت خز پا سڑی بانے برابر دا سڑی پا خز بانے برابر دے اس تیرے کار خبر دی سرا دا کور کارم کنا کپڑے وینجل وسا سے بدی سڑے کارے سی جڑا جڑا سے کھلا کدا نا کم کارو نہ چرے سڑو دا وسر کوے مکہ پخلی ور سر لگ ڈیر کوے ما شومان وسر کلا رہے خیر جارو وسر ما خیر اڑے نے بدا خبر بالٹے وسر بر دویم چت تخی جوے خیر دے کپڑوں بہرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے روڈ سنگ خی ٹھیک ٹھاک ام دی خزولا که دا خزی زال سپینوال غواره پولیشه ورشه نو تنشن گولد والا روڑه دا یاد ساته مینوالو زمانه زب سڑو تا دروغ نویم ای ورشه خپلو خزولا سروڑه نو تنشن گولد والا روڑه که تاسوه چی دا سپینیشی دا خکولیشی دا مدیداریشی نو ٹینشن گولڈ یو صابن یو سیرم یو کریم مل راوال ہے دا چکل والا تاسو راواغستل کنا بیا بدل کار روزگارم خطای تک سپینی سپینی برا تا انگن کے گرز مینوالو که دا چا پا مخ بانی تیر سریوی دا چا مخ تور دی دا چا مخ داغون دی دا چا مخ میخون دی دا چا مخ چوڑی چوڑی دی سو کچھ تمام سپور دے او ڈرائی دے بیا دا سے کارو کے چھ بیا ور سر صابن مرا لے بیا ور سر پیس واش راوال ہے بیا سے چلو کے پیس واش ور سر آوال ہے گورے سبا پا طریقے لگے ویز زخو نوے مچی یو کس پا اے پسلو کے بزے یو کس لکارو نکی سوے من دا پا زرگونو پا لکونو خلق چھ پا سوابے کے استعمالے یقینو کہ زمونگ سرا اسم پا سوابے کے رکاٹر اڈر دے نمونگ سرا کاٹر اکم دی دا یاد ساتے بھٹا گرام والو گورا دا سیر سرا سوک کئی زما پا خوخ ورش محسن بایتوے کریم را لراکا سن بلاک را لراکا پیسواش را لراکا او کو مخم تور دی کریم تراوالے مخم داغون دی ورطوے دود بڑا بی تراوالے چی بیا تک آغا لگ لر دے کار ہے دلو نکو مما کا دکاندار تے واپس کے خپل پیسے ترا والے بس خونیم ڈبے نا کم از کم یو دو ڈبی استعمال کے دادا یویش پی کریم نری دا یاد ساتے لک ثبوت پدل درکو کنا کزا اصل کے منگسرا اصل کے دل تبا لیڈی ڈاکٹر منگم دغکو دا غیر پارا با یو برانچ ہم کو لوکو خصو ام کتا سوکرا پری دیا گا برانچ تھا اگر باقاعدہ ستاسو چیک اپ کئی
خبر حال بٹا گرام ډیر زیات لره دي خومونګه د لنک په ذریعہ د هوا چپو په ذریعہ د ریډیو په ذریعہ تاسو آواز در رسو نو د بٹا گرام خلکو داسې کار وکي تاسو په غلطو کریمو باندې ځان مخته کړی دي تاسو چې دا زړه تور دي د کریمونو دا غلط کریمونه مې استعمال کړی که تاسو را نو ټینشن مخکینی کریم استعمال کړی هغه کپنی زمنګ نه وا دا کپنی مونږه غستې نو پدې کې چې اوس مونږ نه وګوره ښه سن بلاک مې لنه وراوړو سن بلاک لګوې چې باروزه سوابې والا ټولو ته ويم ښه او بټګرام والا تاسو چې باروزه انور دې کنه سن بلاک لګوې یو خو مخ تک سپینی لکه پته پیدا نه لګی چې دې سن بلاک لګولې خو مخ پم سپینی لکه پونډیشن چې سړې لګې یو بدا سکاری چې نور نه مخا مخ چې کم تاسو تاسو دانې راخی جی تاسو مخ توری کی تاسو مخ سور کی یو بدانه کی واپس شراشه مخ لا سونه وینځه ماته بدو اگاره پیسواش راواله کریمو ته ضرورت نشتا پیسواش درې ټیمه لګوې چې درې ټیمه پیسواش تاسو لګوې ماته بدو اگاره کړه درې ټیمه پیسواش خا د چا د ویټامین سی کمې ده د ویټامین سی کمې ده کنه لکه ویټامین سی کمی بداسی چې دا مخ پم داسی چوڑی چوڑی کیږي دا مخ پم داسی راغونډیږي راغونډیږي پر مخ باندې میخونه راځي په مخ باندې مم چاپونه راځي ستاسو دا پوزه چې کم دی د دې باندې مم میخونه راځي ستاسو مخ پم داسی سور سپین نخ کاری داسی زیړ زیړ بخ کاری د ویټامین سی کمی چې کله ستاسو وي نو دا چلونه به تاسو سره کیږي نو تاسو به څه چل کوئ تاسو به داسې کار کوئ چې ویټامین سی پیسو اشپره والے درې ټیمه لګوئ که تاسو کریمو سره لګوئ نو اوم بهتره ده که سو کریم نه لګی خیسته دي نو ویټامین سی پیسو اش راواله دا لګوئ او که تاسو لیکار نه کوي مینوالو دا یاد ساتئ زمون چې کوم دا کریم دی کنه نو پدې کې چې کوم دی د چیری چې کومه ده داخې کم طاقت تے اغا پکے مکس تے پدے کے دل لونگو چکم دے اغا طاقت چکم دے اغا مکس تے پدے کے چکم دے دل زعفرانو چکم اغا طاقت تے دغا مکس تے لکہ دا تا سراوالے کنا دا ڈبے تا سراوالے پدے بانےو گورے دل لیبارٹرے اغا لیکلو گورے چے پدے کے سس مکس تے نبلے سمجھ جاتے بٹا گرام مالو غلط سیزون اپرے دے اس دا نوی نوی سیزونه زمونږ استعمال کې د نو ټینشن د درمان هومپیتک سره خوا کې د اف ام د لاندې د امن ریډیو د لاندې موسن بای دی ورشي هغه نه په زیمواره راواله ګینې لیډیز مارکیټ کې بټولو سره ملاوي ښه شیمپو خو خامخا تاسو راواله د چا چې ویښتو ځي د چا ویښتو ماتیږي د چا ویښتو کې خشکی ده نو تیل وسره خامخا یو سه وی خونو تا ورکوی انشاءاللہ جتا سو مطمئن ہے سوابیوالو تاسو خو زمون چې کم نوی گولڈ کریم را غلی دی اغه استعمال کې که تاسو بل ڈبے استعمال کې راشه چې تاسو سوای زمانم یو ڈبے و استعمال کې دویم ڈبی دو ڈبو لے پمنڈا منڈا زی اٹک والو آپ کہاں گئے بھائی کسی بھی اچھی شاپ پہ جا کے نا وہاں سے نو ٹینشن سن بلاک لے آئے نو ٹینشن گولڈ کریم لے آئے اور ساتھ ہی سٹیل اور شیمپو ٹھیک ہے نا آپ غلط چیزیں استعمال کر رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے نا اٹک والو آپ کال بھی کر سکتے آپ میسج بھی کر سکتے ول جناب پدې کې د آخري میاشت د گرمی نو پرې گرمی کې آخر کې گرمه کې په خلکو راخیږي خارخ راځي زین پخیږي نو داسې کار دی چې پریکلی سپرې ده دکان نه راواله پک دکان کې ولګوې که ریزلټ یې د لندن کو واپس ہے بے مرالے ارجن فیشل لے ارجن فیشل لاواله په پانچ منٹ کې شو کر ارجن فیشل کوي مطلب دا د فیشل پارلر لږي ہزار روپے تھا سنا لی دو ہزار روپے تھا سنا لی پچاس روپے پے کرتے اگر اوڑے پخپل پہ فیشل ہو گیا ٹھیک دا صحیح دا آؤ ٹک ٹاک آؤ

ول جناب سوابيوالو داسې کارو کې تاسو ته زوې مکنه د سوابې ګراوند نشاته های سکول ته مخامخ جنازګا ته مخامخ عمر جن سٹور دے پا ہول سیل ریٹ تے ورش راوالے دکاندارانو ورشے تاس تب کورت در رسے دکاندارانو تاس ہیلپ لائن نمبر نوٹ کے تاس تب کورت در رسے 0319-98-98-841 مینوالو کتا سو میسج کال کول غواړی نو صرف یو میسج وڑو کے میسج خپل نوم د خپل زین را سینڈ کے پا 0311-720-5726

سلام بھائی سنگھ. نادیا گل ام جگنات زما خور دا تو سلام کبھی. مالا دا نو ٹینشن کریم 400 روپے را کڑی دی. سلام برو تنہائی مچنگلے نا سپگمیتا. سلام برو ٹولو من خلکو تا سلام چے دا مبارک شاہ آواز او خبر پچا بدے لگی نو شو دے نوری چے دمرا جیلس کی گی نو مبارک شاپ سے خبر مکوے ماؤ خبر.

وی د چا سسٹر یو د پلان کی سسٹر یو د مردان بھائی سپگمے آواز میں سم خوخ دے سم رات گران دا سپگمے تا او آیا چکالو کی خپل خوگ آواز کے ماتا شیر ڈالے گی خجڑے رضیا تھا مانا نا سپگمے سشوا سپگمے قرار سشوا سلام بھائی سنگے گل روہیم دا بٹگرام نا نو گورا پیو رزوئی ز سمرین یم په ګلو رزوئی ز ګل روخیم ته خیر ده دا السلام علیکم میا روشو ګډ دا فیمیل باد بنظیر په پیسو یو رز خمزیو کی زکه خوتا سو میل ټول عمر بدمعشانی کوي کور کې چتاسو پیسے ٹول عمر گٹے

په دې باندې پوه نه شم تاسو سپیلنګ نظر شاه. سلام مامو جان کیسے ہو؟ می مہوش فرام ٹوپی. ہم بہت ٹھیک ٹھاک ہے, تم کیسی ہو مہوش؟ سلام مامو سنگے. مامو پوئٹری کا دا پوئٹری اسپیلنگ میں رزار شم. آئی ایم انیلا شہزادی فرام سوابی. پوئٹری تا کوم خا دا میسج نہ سنگ ختم کر بیا دا پوئٹری کو. سلام بھائی سنگے, ہو آر یو شو نو ٹینشن زندہ باد. فائزا اینڈ نایاب کو سلام. می مریم فرام گندل. ہلو, السلام علیکم. شو السلام علیکم شاہ بھائی.

0: ګران اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیست حل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
3: نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
2: کو پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نے
4: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چایو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ډیر چای استعمال کړی وی خو دا اکبر چای ذائقہ او خوند دا نورو چایو نا بیخی مختلف دی اکبر چای یو میڈیکیٹڈ چای دی دا کم دا استعمال سره چی ستاسو دا سر درد ختمیږي ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیږي او ستاسو په میدا بد اثر نه غورځوي او ترکوی او اطمینان او هغه زکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دي شامل نو کو تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال خو ډیر دی هم استعمال کړی او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي نو بیا ځان د پر راوخلی صرف او صرف اکبر چای د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320 77 70 055 او بل نمبر هم یاد ساتئ 0381 13 339

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کو ورشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزق کی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: بڈگرام خلق دوپارا خوشخبری زکچی پا بڈگرام کی بات دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوی دی او پی ڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک اتا ستا دمیدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دیسه
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل اے کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چے لگ ناستا حکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی حغس
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
3: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
5: مسلی بنی وی چے پ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
3: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ خ چے را اوڑم
5: دا خ چے بدا سی وینو زنست کم نوری دا چے
3: نس بس کے ہلی سدی
6: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
5: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی وی
3: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹا گرام کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چترپلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
6: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
3: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے. اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ټول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترینډن پیمپری هم ملاویږي، لکراحت، سنایپیز او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتي، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بٹاگرام. د نورو معلوماتو د پاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ڈی دا ہفتے رومبنے سلور رز کوي پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: یو نیم سلو کا باپو راشا لکا دریو سو کا با راشا لکا دوی سوا چوا
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
3: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
2: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
3: نا گل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیگی ازما می نرازی
2: گورا سید غنی تو پرونی بچه او میده دی بیا خراب دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ را واخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
3: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دو میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلی شوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-45 بل نمبر

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائے و دو شوقیانو دا پارا خوش حبری یقیناً چھ تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائے نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دی دا کم دا استعمال سر چھ ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پمیدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکه چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غوالی چی چای دی هم استعمال کری خوڑیر دی هم استعمال کری او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیہی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339.
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمی لاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاد اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی اور دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دیوچت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دیوچت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان نو پتیات ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی کی نسید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: بٹگرام حلق دوپارہ خوشخبری زکچی پا بٹگرام کی با دا بیخبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوکڑی کوی بی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسوتا دمیدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا زناناؤں او ناری نو پٹی مسئلے یا نورو یوش میر مسلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
4: ہر طرف تا دا ناری دی چکریمان کریمان او کریمان وے تاسو ہم حیران یہ چو اس کم کریم زان لراوڑو زگ چی مارکٹ کے ہو دا خدای بلا کریمان دی نوے زلال اشتک نا سلگ ہم کوئی چل ری کئی با ستاسو دا مخ طول مسلی آغا ہم پیو زل سرا کستاسو مخ طول وی یا تیر سرے دے داغون دی چاپون دی دستر گولان دی توری حلقی دی یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری نو هم اوس ځان لروړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټول مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند زلاله بتا ستا په هر یو جلن سٹور کاسمیٹک سٹور او میڈیکل سٹور کے ډیر پاسانه ملاویږي او د نورو معلوماتو لپاره پرې نمبر کال کوي 0311 19 36

چور دن کو خبر یہ تری بکی کی دخیر سرا دا زلالا کاسمیٹکس پاکستان حوالی سرا دا خائص حوالی سرا زگ جنن سبا زمنگا زمنگا زمنگا پا ماخول کی گیر شا پیرا او بیا خاص کر زمنگا دا سکن مسلی ډیر زیاتی رام خدی شی وی بالکل دا غیر پار دا خیر سرا من یو غٹ تحقیق کڑے دی یو غٹ ریسرچ ہم کڑے دی دا غیر پار پا زلالا کی دا خیر سرا منگا منگڑے رے خکولی خکولی او ډیر بهترین فارمولی تاسو د پار راوړی دی او دا زلالا به تاسو استعمال و زکه چی دا اوس د خیر سره زما خپل پروډکټ ښه نو بالکل اردوونکو گلی او شکایت کو هر سړی کوي خو اوس مونږه انشاء الله تعالی په زلالا کې یو لوی کار کړی دی زکه چی دا فارمولا منگا دا سے حد تر سولی دی شاگا منگا خیستا کڑی دا ہر یو سیز دا پارا زان نزان لا مطلب کو داغونه وی چاپونه وی یا ایک نی وی یا دا غشان دی دا مخ وائٹنگ وی

نوم بیا بدر خیر سرا سپمئی د پیخور نه د بډګرام بایجی زګه جو بډګرام ولید جان زکم دیسو یوازې پیخور نه جی بیا بد بډګرام اوس پوګمئی په شان دخکارې بډګرام لکه یوس پوګمئی د خوده د پوی کا او ټوله یوس پوګمئی ول بډګرام کې بلس پوګمئی راکې جی دې چرته پوی کا مطلب میدا دے بڑاگرام کی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آواز برابر او بیا خبرې طریقو زکه چې دلته زدا موبایل کې دا پین ورکوما او بیا د خیر سره دا مایک دا بٹن چې کوم دا کولو مچ تاسو اوس موږ تراشي. السلام علیکم جی. هلو آواز درځي زمونږ کنه؟ هلو هلو خا خا خا مې به چې دې پین کې څه مسله ده جی؟ آواز درځي کنه؟ تاسو خبرې وکړي. هلو جی خا خا مې هلو زمونږ آواز درځي خیر د گزارو کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر بس پروگرام کی جی کال ورتو کم خوزا بیا د وخت را لې څنګه ټیک ټاک یو سوک د کم زنه جی محمد بالکل یاد چی رہا تھا مڑا تو کو زمنگا زور لسنری بالکل اس رہا تھا یاد چو اجی محمد سنگ یار طبیعت سنگ دے شر سی شی اگا جنجنی آتا وہ کتا زور تو سوائے اگا خخ گیاری وی مالک جنجنی آتا وی دا وز دا خشاک موسم دینا اگین اخلاق اکثر دا خشاک کئی کنا خا خا خا نو گیا موری بلے کلانم نری بلے خوشحاله شوی کنو ماتا آواز نه پیجنی خوشحال

حاجی ټایم ټو ټایم په پروډکټ باندې خبرې هم کوستا سوس میسجونه هم راغلي دي مونږ ته موضوع شي دی ور سرور سره به دا هم شامل وي چې السلام علیکم سنگین خان موست ویلکم په خیر علی پروگرام سم نایس دی او ټول اردوونکو د سلامونه نورین نادان یما او جی سنگینا ہاں کل رالی ہو پرند راگ نہیں پلے کڑی مڑی مرا اولی دکھے سر ہاں اللہ تو خوشحال لگا نورین نادان نادان ہو دگا تو وہی لگا نہ پوئے تو وہی تھا سنا پوئے نورین اللہ تو خوشحال لگا بالکل اس پتا خیر سر دونوں والے دری بوجھ پوری زمنگ لگا دس دولا لگا اسمنٹ پروگرام دا بتا سو روزانہ اور دونوں والے دری بوجھ پوری اور دشمی پروز بتاؤ

درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلشی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسه کولی شي. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنه سلور رزق وی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د هفته اخر نه درې ورځې کوي جمعه ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتئ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.

اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائیو دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چھائی استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائیو نا بیخی مختلف تی اکبر چھائی یو میڈیکیٹڈ چھائی دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پا میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غواڑی چی چای دی هم استعمال کڑی خوڑیر دی هم استعمال کڑی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا آلا دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹ اگرام

0: رقم، رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339۔
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا پل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: بڈگرام خلق دوپارا خوشخبری زکچی پا بڈگرام کی با دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسوتا دمیدی مسائل الرجی سر درد ملادر کمزورتیا پٹو مسلے شوگر بلڈ پریشر دما اور کنڈی سن سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسلے یا نورو یوش میر مسلو سر مخیئی نتاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لشائی مزید معلومات تاسو زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اول لشائی زمانگا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
4: مسالے نا مایاری مسالے
5: من تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطيږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دې 0305-534-41

0: هلکه دلبره دا ولې داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی؟
1: انکل جی له کار چې حکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې درد نه شي، دا خو په سر چې لږ ناشته وکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي.
0: دلبره نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی.
1: انکل جی هغه څه
0: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک، خو خیال کوا څوک در له بدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پہ جوړ دی او تیز منډه وهي.
2: پاور ایکس انرجی ټانک، پاور ایکس انرجی ټانک، کچر ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بے دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټانک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گندے چپسونه او تورن یې خوړلی وي. نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ټانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹا گرام. درابطے شمیرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک،
4: پیغام امن ہے،
5: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې دا یو کیلو مسالے سرا جوڑ بھی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ور سرا ہم ملاوی گی. دا معشومانو دا پارا دا ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی، لکراہات، سنائپیس او روم پرز. نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون. او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. دا نور معلومات دا پارا بڑی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, अमन
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر بٹگرام
6: یو نیم سلو کباب ہو
7: راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا نمون ورته کې دوه درې دانې واچو شپ
8: یا لکه سید غنی راځه دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
9: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
8: راځه یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي
9: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
8: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدا دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بد میدا دا سیشی چے اس پنے باز موی
9: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
8: نوم یہ ایسٹ گو دے شند رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
10: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چھائے دا چھائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چھ تاسو با ڈیر چھائے استعمال کری وی خود اکبر چھائے ذائقہ او خون دا نورو چھائے نا بیخی مختلف تی اکبر چھائے یو میڈیکیٹڈ چھائے دی دا کم دا استعمال سر چھ ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او ستاسو پمیدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغا زکا چی پا اکبر چیو کی هیس کسما کیمیکل بیخی ندی شامل نکو تاسو غوالی چی چای دی هم استعمال کڑی خوڑیر دی هم استعمال کڑی او ستاسو پا صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا زند پر رواخ لی صرف او صرف اکبر چای دا اکبر چای کوالیٹی هم دا نورو چایونا اعلی دا او قیمت هم دا نورو چایونا بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھئی 0381-13-339
1: سارا داس دی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا پل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
2: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
1: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتایات ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نغلطی کی نسید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین
3: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
1: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گی رابن دے توری ای توری کی گی
3: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
1: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغم شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز پیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: ریڈیو امن نیٹ ورک،
6: پیغام امن ہے،
7: پیار کی ایک دنیا لے کر،
8: محبت سمیٹ کر،
9: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
9: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن رائے۔

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز تاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره دو ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنی واره او سټرینډن پیمپری هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتا یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.

0: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی.
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا فینسی کپڑے ہوں موجود.
1: لب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان.
2: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوی کی.
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا.
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان. نو پتا یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام. او پتا در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162. السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب

اوکے جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دل بھر ریڈیو چار سدی, آواز دو دل بھر ریڈیو سو آوے, آواز دو 97 امید ریڈیو, آواز ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو, آواز ایف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو. یار بٹگرام کیا سمجھ اوریدن کیشتا کنا ماشاء اللہ خشتہ خشتہ اوریدن کیشتا خواگا خواگا قدرمن قدرمن اوریدن کی زمنگ اشتا الحمد للہ خیر اللہ تعالیٰ دی ٹول آباد سوکالا خوشحالا جوندی اور ڈیر بیدار بیدار ساتھی دیکھ رہے سمنگ پروگرام سوک سوک اوری چرتا چرتا دغه نیازمین او محترم پروگرام اوریدل شي. پلیز کینڈلی په دغه نمبر باندې دغه مونږ له خپل موجوده کې ضرور احساس را خاطر به مونږ تاسو आवाज او تاسو پروگرام اند کوله بدرنګ خشته دي کنه دي او بهر کې د خیر تاسو به ټیکي برابر به دغه پروگرام د مانسیری په دغه دنګ غرو خشته خشته ډیر پښتانه رونه ژوند تر سره کوي. د خیر محترم مین دی دخل تخبل زندگی تر سره کوي ټول زما سلام او مننه باندې قبول او منزور بیا کړه کړه کوله زما ٹول دبا مین سلام زمارے چار سو استاد خواگا خیشتہ قدر من اوردن کی خیر کزما سوبر خاطر جان مین قبول کرے سواوی چکم لاس نے کو زمانگ آواز ہو زما احترام قبول کرے زول زمانگ پر قبول احترام دے ستی جے کی دو اردو سران صاحبانو منن نہ کو مخیل سر چدا بیا انتہائی دے شوم پڑک توب خبر او انتہائی اب کمزر خبر دا زما دیر قابل احترام زما دیر قابل بہر جی زمانگا دو ٹانگ دو بٹگرام ریڈیو دا سر نے میرے اونی سوجی دو بٹگرام ریڈیو تاج الرحمان زمنگ ډیر ښه تکړه پروڈوسر صاحب دغه زمنگ لینک هغه سره د دغه نه علاوه مونږ د تاریخ عزیز ډیر زیاته شکریا ادا کوو. ډیر زیاته مننه کوم چې مونږ د کرک پر ریډیو باندې لینک کړو. دغه نه علاوه مونږ د آر جی عقیب جدون صاحب د ثوابي د لیکي مونږ لینک کړو. دغه انتها ډیر زیاته مشکور ډیر زیاته ممنون یو. دغه نه علاوه مونږ د کشر حنیف ډیر زیاته مننه کوو. ډیر زیاته شکریا ادا کوو چې مونږ د دلبر ریډیو چار سدی بلې کوم باندې لینک کړو. عمر خان ډیر ډیر زیاته مننه. ډیر ډیر زیاته شکریا چې مونږ د ایف ایم 97 د امید ریډیو نه بالکل براه راست زمنګ आवाज دغه نیازمینو محترم خواگو خیشتا خیشتا اوریدونکو ته د خیر ورسی. نو ټول زما سلام قبول کړي او دا لکان چې کوم مایا تکړه کنا دا ګورې تکړه لکان دي. ښا په دې لکانو کې خصوصیات دي, په دې لکانو کې کمالات دي. خو بهر کې ډېر خبرې وکړو. اذان ټایم دی زما سره زمنګ د چار سدی بسی ما مانی د ثوابي بسی ما مانی بالخصوص بیا د بټګرام بسی ما مانی اذان دا سکار کو اذان په طرف باندې ځو صحیح ده. او دا اذان نه بس بیا خطولا بہترین طریقے سے رمونس کو منگا او بیا رازو پر پروگرام ان شاء اللہ دخیرہ مخ پڑانے مانے بوجھو. 0316 زما نمبر سے روپیات کے 0316-622-22 او بیا 46 یہ اصل نمبر بیا 0316-622-22 او بیا 46 خاطر جان دبدی نمبر وان میسج ہو کہیں پدی نمبر وان ٹیلی فون کال ہو کہیں دخبل موجود ہے کہ احساس را کہیں چرتا چرتا زما آواز ہو رہی بیا رازو.

اوكي جناب، اوكي جناب، ويلكم بس ويلكم، بخير بخير سوري مش هيجي بس مسجز الحمد لله زمان البرنامج روان دي في طول اوردن كنت هاري رجعت من انا دل رجعت شكرا جي بدي نمبر ماني خير اس لك مسج زو كجي بين شبه خبري كول غالم اوردي رجعت ضروري دي ازي كمي خبري كول غالم جي جي اتا سو لك بقى خبر شنا باوري لك فكر سرا باوري 0316 يا 0316 622 बिया बाईस और बिया छियालीस यानी 0316622246 پدې نمبر باندې خیر تاسو مونږ ته یو یو میسج وکړي خیر بټ ګرام کې زمونږ आवाज اوریدل شي اغه لیسنر دې مونږ ته میسج وکړي د خپل موجودګۍ احساس سره کی دغه نه علاوه په کرک کې زمونږ आवाज اوریدل شي اغه خلک دې مونږ ته کالو کې میسج وکړي په امید ریډیو 400 باندې زمونږ आवाज چرته چرته اوري د خپل موجودګۍ احساس سره کی په دلبر ریډیو 400 باندې زمونږ आवाज کم کم زیات رسي تاسو مونږ له خپل موجودګۍ احساس سره کی په دلبر ریډیو ثوابي باندې زمونږ आवाज چرته چرته رسي ګورو چې د کم ریډیو لیسنر دې دې کم ریډیو اوریدونکو ډیر دي امنگ تم میسجز سوک دیر جات گئی باہر کے خبر ہے کافی دیر جاتی نہیں ماں د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ڈرا والے سر بلا ڈی جاتی خبر دی خو ما یو آفر دے گولی دے ساسو دے پارا یو ڈر بہترین آفر دے ڈیر جات بہترین آفر دے روان پینزم تاریخ پوری زمانگ دا بہترین آفر دے گدلے پا دی آفر کی دا ٹولنا ڈیر کو پنی پا دی آفر کی پنن رس کی دا ٹولنا ڈیر بہترین کار چاہ کردے نے اغا زمانگ دیر مخترما کلسوم بی بنازہ کمور اینے پر اگدی پا زمانگ دا سوابی دیسی میں سر تعلق لری یو گوڑی نا اغی زمانگ دا رائس بیوٹی کریم چکم دی دا اغی دوڑان دیر وڑی دی صفات بیوٹی کریم یو ڈنڈر وڑی یعنی مثال پتر من اتلستانی کریمی نن وڑی دی شپاگ دانی زمانگ ویٹامن سی فیس واش رو وڑی دی او شپاگ دانی زمانگ سیرم رو وڑی ویٹامن سی او ورسرا سلور دی کدری دانی زمانگ دا رائس فیس واش رو وڑی دی او ورسرا سوار لستی پینزل لستانی زمانگ مختلف قسم بلیچ رو وڑی جی زده دی خور رکی دتون دیر جاتا شکریہ دیر جاتا مننکم بلکہ ہر سے چی سمر لیسنر زمانگ آواز اوری گور ضروری نید اوریدن کو

کریم قیمت دی ها دا رائس چکن بیوٹی کریم دی 300 روپے قیمت دی پٹول خیبر پختونخوا کیو گردئی کپ یو کپ نے کہ 300 روپے مانے کسٹمر تا لسنر تا زمن چکم اوریدن کی دی اگے تا 300 روپے مانے کریم ملا شو جی موارم زمن صفات رائس بیوٹی کریم دوڑے بھی والی یو برائس فیس واش والی ور سرا زمن وٹامن سی سیرم والی 10 سلور دانی پروڈکٹ بوالے چ ہر دکاندار نے والے زمان نمبر بڑو ور کئی وے دین تصویر وباسا زمن نومور سر ولی کا زمن نمبر ور سر ولی کا خاطر وئی تے ولی کا چ ما تر ور سی دلتا بس اس کو بنزان سرا فیل کما او دغ ڈبی چکم نے داخلی شی دا بزان سرا سنبھالو ساتے زمن چکم را روان ڈرا دے داخلی لس کبو دے خیرا بیا بون وا دکاندار داخلی ڈبی او سی لس بھی وجہ کہتا ورتا بل کوپن ملاو شیو کوپن ما ایڈوانس کے زمانہ سرا ملاو شیو بل کوپن چکی اخو بچرتا ملاو شیو اخو التا ملاو شیو خیر سید شپن سید لکھ خایس اور خلا غوال کی پر 300 روپے خایس اور خلا پر تا ذمہ واری سر ماتر جان چکا خبر کے خیر انشاءاللہ دروغ وبگنی وی دیکھ نمبر سان سر یاد ساتھ اسی پر 316 622 او بیا 46 صفر 316 622 او بیا 46 تخیرا پدی نمبر وانی خجی پدی نمبر وانی خیر تاسو مونږ ته میسج وکړي پدی نمبر وانی خیر تاسو مونږ ته حالو کوي خان اوکے سلام سنگھ وعلیکم السلام آواز شفا گل سلام کرک شفا بخیر گل سنگھ رکھ رہا صحت برابر دے رکھا میں محمد زکری سلام کرک صفات صفات کی پگوڑا کی شکم کانے دے داخل پر سدوئی سرے بٹا گرام والا موری کرک والا موری چار سدی والا موری سوابی والا موری دا صفات چکم ہر بلائل دی زپ گارنٹی سره خبر کوم یو خواغه د چی ز بار بار خبر کوم چې خوده پاکی نه خکه قبیله خبره دادا چې کوم محترم مفتی سیب جوړی صحیح ده چې کوم محترم مفتی سیب پزرګاو من الحمدلله بیا هم شکر الحمدلله بیا هم د الله تعالی په لوی احسان سره کرم سره داغه د لاس نه ووتی شاگردان علما کرام دي چې په مختلف قسمه مدارسو کې اغي چکم دي نن سبا درس ور کوي په مختلف قسمه مدارسو کې چکم دي اغي امامتی کوي په مختلف قسمه مدارسو کې ماشومان او ختم قران تفسیر قران حافظ قران کې ټیک دي دا زمنګ هر بلایل جوړ کړی هر بلایل خصوصیات داري چې کله ساس په ګوردار بار درد راځي شګه د پکی او دې ته اندازه وشو چې په ګورده کې کانې دری درې دي سلور دي پنځه دي شګه سړي گردا پڑسی دلی داس مسئلہ دا بیا با داغی نے پس دغه الٹرا ساؤنڈ ځان سره سنبالو ساتي کی وی دی ہر مارے کی بے سنبھال کی دے کل کر بے کپڑا وخی چ خراب دن نشی خو ضروری بہ کہ دا خبر دشی چ بیا بتا سو زمنگ د صفات ہر بلائل استعمال سٹارٹ کے استعمال انتہائی آسان دے 500 روپے قیمت دے 500 روپے قیمت دے شپک سو خصوصیات پکی موجود دی 500 روپے قیمت دے ہر بلائل بر والے صفات والے بر والے خز نور دمن مو نرا تا پتہ چ نور کمیاں نو کشتہ کنی شری خو زما پخ سر چشتے 150 کمیاں دسی چ کہ ہر بلائل شاہ الحمدللہ زمنگ چ کم ہر بلائل دی تدی پ خصوصیات زتا سو پے کما پ گردا کہ ہر قسم کان شگا پڑسو بیا درد رزی بار بار د می مسائل دے بار بار کھلے ترویو برازی اس طرح میں تور تور کی گیت دکھنے علاوہ تا دا خوبا را پاسی اوپا دی وقی دن لاری تلی ٹک دا یا دا دکھنے علاوہ سرگردانی در مانے بار بار رازی یا دا دکھنے علاوہ تا چاولی اخری بریانی اخری پکور کے پراتو اخری سہری کی بیا دی طول ورز میں دا سوزش کئی تکلیف ہی دیتا ڈیر غٹ تکلیف ہی دیتا ٹھیک دے جی د دین د خلاصې دو د پاره د دین د بچ کېدو د پاره زمنګ صفات هر بلایل چې کوم دی الحمدلله د خیره زمنګ د صفات هر بلایل خصوصیات د زما چې څومره د ریډیو اوریدونکو په دغه ساتونکو کې د خیره زمنګ پروګرام او زمنګ आवाज وري د دغه خصوصیات درې چې دا تاسو به هر سهار چې کوم دی پنهره باندې نیم ګلاس تړمی وبو نیم ګلاس تړمی وبو کنه نیم ګرم چې ستوي نیم ګلاس تړمی وبو نیم لیمو داو پکې نه چون کې مزیدار او یو چمچا یا دو چمچ صفات هر بلایل په دغه کې واچوي صفات هر بلایل مو په دغه کې واچول دا خپل مسکی مکس کې خود ناشتي نه کم سے کم نیمه ګنټه یا سلویخ منټه مخ کې دا په نهار باندې هر سهار سکي د شلو ورځونو والا تر 200 درش ورځې پوري 200 درش ورځې یا 500 ورځې پس دا الټرا ساوند کا کپ ګوردا کې دی کانه کپ ګوردا کې دی پړسوب کپ ګوردا کې دی شګوا زیزی مواري بغیر د ڈاکٹر بغیر د انجیکشن بغیر د دوایانو بغیر د میڈیسن الحمد للہ اللہ تعالیٰ والے شفائی کا میلہ درکئی پوئے شو جمع خبر بانی دغه طریقہ کار دیجیے باہر کے ڈیل جتکال پروگرام تر روان دی.

0: اوکه جناب د خیره وخه را سره انتها ډیر زیات کم دی خو اوریدونکي السلام علیکم جی دا پکیلا بل اورے گا دا یو گانم نہ کنو دا پکیلا بل کس قصہ کیدا غشنتی لگ صبرو کی جی لگ سی یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ نا کش کلب کی گیل السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ السلام علیکم جی ہیلو او مائی گاڈ ڈیر مہربانی شکریہ دخنا علاوہ دخنا علاوہ متنو بازار کی دبئی مارکیٹ دبئی دبئی پلازا تک دبئی مارکیٹ وکاسا دبئی پلازا یا دبئی مارکیٹ دا امین آفریدی پنو مانے یو دکان دے امین دکان نمبر چار اباسین ایک سر بالکل نزدی پر نزدی مانے امین لے زمانگ دوبرا پروڈکٹ رسید لے صفات الحمدللہ دے خیرہ چی تاسو ورشے کم سے کم پنزو سکو پنی دا غصر برابری گی دے خیرہ خواہ سبا ضرور ورشے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پلور تو بلی پلی پروگرام کیا رکھا لے سرمہ چی پکر آلے وہاں
0: سر پراس کا دے گریٹ برابر ساتھ پروڈکٹ برابر ساتھ خیرا زان سارا کوپن لکھا اور ماں سر پہ ٹیلی فون کا خطر جانا دے پلان کی پروڈکٹ نمی لکھا ٹھیک تھا
1: ڈیرا
0: مہربانی شکریہ وہ سرفراز کا معذرت بکوڑوں کا مور بھی دوائے چھ مار یاد ہے چار صدی دعا کی ہم یاد ریڈیو اوکے ڈیرا مہربانی شکریہ ان شاء اللہ خیر السلام علیکم السلام علیکم جی جی جناب السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے کم جانا خبر کے مروا گور بچے تو پوچھ نہیں ہوگا تو لاندی خبر کو دیکھ رہے پوچھ کے خبر میں کوئی تیز آواز سارا خبر کو ہاں مروا سب گاڑی بچے وہ خرا سارا کم دے سیرم اور سرالی دو برائس بیوٹی کریم والی یو برائس بے سواش علی خان او بیا بیا چکلا والی آو سیرم ضروری دیکھا سیرم دارے چمخ کم شائننگ کم پڑکا کئی دا مخ کنا بس بس وقت بس انسانانو مخونه ډیر پڑکا کئی تاسو با پہلے میں ڈریس لی والا کتلی یا سندرغاڑی بتا سکتلی مثال پتر گلفانا ٹائپ یا لیلا خان دس جنکی بتا سکتلی دا غی دا مخ چمک وئی صحیح دا کدا غشن دتا سو غواڑی چ بغیر د میک اپ زمنگ مخ کولے شی خیسته شی مزیدار شی نو زمنگ سیرم انتہائی ضروری ویٹامن سی سیرم دیکھا پټوله خیبر پختونخوا کې چا سره انشاء الله الحمدللہ ٹھیک دا گڈ خوشحال ہو سی بچہ ڈیرا کامیاب ڈیرا مہربانی

0: السلام علیکم جی
1: جی
2: ریڈیو امن آواز
3: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
4: او ہو سریا پریشانے کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
3: آغا سو
4: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی اور دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
3: مطلب یوچت لاندی دا ٹول سامان
4: آو آو دا یوچت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
3: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
4: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تھی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سر پدی نمبر رابطہ کولی شی 351-36-640-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
5: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یوشمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیرہ دا 0311

0: arze del, due se richiedel, tension, depression, stress, anxiety, da mede masali, da gordo masali, da strugo masali, da gogunu masali, da pozi masali, au aga marazuna kam che pa dagadi, au aga marazuna kam che patti, da gada tolo marazuno ilaj, kha, ahsan tarike sara, behtareen tarike sara pa darman, homeopathic center, jail mod badagram ke, da doctor Nizamuddin Jalal sahib, au da garangi bal senior doctor, professor doctor Ajmal Khan sahib pa zair nigrane ke, da sahar ato bajuna, mazigar saloro baju puri kigi. Aso bilkul ratale shay, yo behtareen ilaj, yo kamyaba ilaj, aga taso da duina, karlasa kovli shay. Doctor Nizamuddin Jalal sahib, akhpala upiri da hafte, رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخیر نے دریو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتیات ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام
1: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل زائدہ دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پولاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دماشومان دو پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپری هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او تر لاسه کئی د کور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون او پتا یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
2: یو نیم سلو کباب ہو
3: راشا لکھا
2: دریو سو کباب
3: راشا لکھا دوی سو آچھا نیم وان وقت مگی دو دری دانی واش شب
4: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
5: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو کباب مونگ سر وخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
5: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
4: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
5: میدی اس پنے نہ ہزمائی خدا سے را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خدا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانکی
4: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
6: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاویگی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری یقیناً چی تاسو با ڈیر چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے نا بیخی مختلف تی اکبر چائے یو میڈیکیٹڈ چائے دی دا کم دا استعمال سره چی ستاسو دا سر درد ختمیگی ستاسو تکاوت او ستړیا ختمیگی او ستاسو په میدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغه زکه چی په اکبر چیو کی هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل نو کو تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړی خو ډیر دی هم استعمال کړی او ستاسو په صحت دی بد اثر هم اونشی نو بیا ځان د بار راواخلی صرف او صرف اکبر چای د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دی شي خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتھ 0381-13-339
1: الکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
2: انکل جی لکار چې حکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي دا په پ سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
1: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
2: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوګ در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخدا ده چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
3: پاور ایکس انرجی ټانک پاور ایکس انرجی ټانک کچره ستاسو وجود کمزوري وي هر وخت بې دمه یې په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي د کیناستو نه پس او درې دو سره سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټانک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي گند چپسونه او چورن یې خوړلې وي نو یاد ساته پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: پیغام امن ہے
6: پیار کی ایک دنیا لے کر
7: محبت سمیٹ کر
8: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
7: تو سنتے رہیے ریڈیو امن
8: اٹھارہ رنگ

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی. پروگرام دین او دنیا چپکې تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه نا ثابت دي.
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: خبر
2: وحید اللہ جی زتا سوی مجید سروڈی توقع کی دے جی.
1: نو اوریدل مهیر وای پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخش الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پوری ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نو نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی.
6: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دی اغنون دے اگر ما تے ہوئی چی ما دی ویگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مندرسہ کی میں پری خود دی و تا چکم جڑا و فریاد کی دے نو آگا کڑے دے میں نو آگا ما تا ہوسا فریادی گی
8: بیا نور مرگور پر دریا بندی ما تا نور ترقیبات لاکول لاکول لاکول تردی پورو چی زی بل تشکیل لپارا ما دکل جبل تشکیل مولا بدا قشنا کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میں دیر دیر کاؤ نبیہ داغی نروس تو تدریس لپارا مالا غاؤ
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع زوگو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سالی اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادی سالی دو موسون لپرد دالون تلانو
5: دز دکړو پورا کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه فزم ده درجه تجویدم ده اولان تر دورا دیس پوری سبقونم دی ا تخصص پکوم ده او میډل پولیس کوډ پکوم ده.
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ.
1: نو اوریدل مهیر وی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼې ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زما د خاوري

0: چالیس اڑتالیس تین سو سترہ صفر در در یو سلور و سلور ات در یو و پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام
1: یو نیم سلو کا باپو
2: راشا لکا دریو سو کا باپ راشا لکا دوی سوا چوا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شاپ
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
4: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چھ بدے میدہ دا سیشی چھ ہس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمئی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسے آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
2: حلکہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا حکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دے
0: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک

0: چې ستاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې تورې حلقي وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو دپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جړ جړ کیږي، ګنده چپسونه او چورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساتئ، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خدای مو بیخ پدی چې وباسا
2: سچل دی هلکا، بیا د سچغه جوړی کړی دی، روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخت کی پاخه کړل.
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم،
1: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای.
2: نو سبس کې هلی سدی،
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حالی کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
1: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، پو پلالا بای منی سو دے لال چی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
2: دا زل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاوشی.
4: دا بتا تا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی، 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے،
6: ریڈیو امن نیٹ ورک،
7: پیغام امن ہے،
8: پیار کی ایک دنیا لے کر،
9: محبت سمیٹ کر،
10: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
9: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری، اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مسالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره دو ډبی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بټګرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطہ وکړئ، اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی نوم.
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدی مسئلی، دا گردو مسئلی، دسترگو مسئلی، دا غوگونو مسئلی، دا پوزی مسئلی، او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب، او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل راتل شی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات. داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رزی کبھی جمعہ، ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317، 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ ہیں، درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام.
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے ریڈیو امن 88.4 بٹگرام. موږ سره اوسئ.

دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام تاسو په درنه خدمت کې اغا زه را حاضر یم په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر اجمل خان سے موجود وي کم جی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ پروګرام کې د سهار اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي آنند هفته د خالی ورځ وا سبا د اتوار د سنډے د رویوار ورځ دا کله چې د سنډے د اتوار ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ پروګرام کې ډاکټر اجمل خان سے خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د سهار اتو بجو نه تر مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي بالکل قرآن کو تصورات شہین ڈاکٹر اجمل خان صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج ڈاکٹر اجمل خان صاحب اخبل او پی ڈی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ہفتے اخیر نے در ورزی اخبلا او پی ڈی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار داغا شانی بیابل ڈاکٹر ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اگلی اخبل او پی ڈی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے رمبنے سلو رضی اخپلا او پی ڈی کوی پیر منگل بدھ او جمعرات سلورما پنزما شپگما او زیارت بالکل قرآن کو تاثرات لیل شہید درمان ہوئے پہ سنٹر

0: د مخ پړاولو یو توفیق راکړي. نو ما جی هغه دومره خلکو کې قتل ما ته یو انسان هم هغه صحتمند نه ښکارېده. نو ګورې جی هغه وایي که نه اردو کې جان تو جهان ہے،
1: بالکل
0: دنیا جهان نعمتونه د نه چاپېرې او صحت دې نیو نیتو په نعمتونو باندې ایسو کې. نو خیال او احتیاط دا پکار دی جی چې پراپر علاج منګو کو او درا تلون کې چې کوم زمنګ نسل دی انګریزي علاج متعلقه کوم زمنګ ډاکټران حضرات دي، نو چونکه چې کلا دی هم په دې تجیرو جوړه زمو چې سمرا عظیم ډاکټران تیر شوی دي، نو د هغه بنیاد ګوره الوپیتیک طریقې علاج سره
1: بالکل
0: دا سما بیګه خبره کړو ډاکټر هیرنګ چې کوم دا د الوپیتیک بورډ چې کوم دی هغه چیرمینو او داسې هنیمن سه باغ په خپل ایم ڈی کړي وا چې سمرا انډیا کې وګي وګوره پتا کوي ډیر مشهور ډاکټر دی هغه جی په خپل ایم بی بی ایس دی او په چونکہ بہترین علاج دے خود دی چکم دے نو گتا سی یو ماحول جوڑ دے جی
1: بالکل
0: زمنگا استاد چکم ڈاکٹر جاٹ برتال کا دے
1: بالکل نو
0: اگر وہی تو ہوں پی چیز فینشنگ وار کال والے جی کال لازمی میں
1: کال روانے سے کا استاد خبر ہو تے کی خبر مخن سے کٹ کو زکر جی میں والدے جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خرید سخی سو خبر کو چرتا نام
2: محسن خبر کم کو زبان دی
1: سو کو محسن خبر کم کو زبان دی محسن خبر کے دے کو زبان دے نا محسن پروگرام میں تو تہر کلے مشی پہ خیر آلے در توائی محسن پہ کو زبان دے کے کم سے کی بات کی گئے یہ لکھ محسن بازار غارتا صحیح جی محسن وائی گنا ڈاٹس بنا سے پختن لے رہی
0: وعلیکم السلام جی
1: بس سلام رسید محسن اوکے پختنا محسن
2: ہمارے
1: زخی دی
2: ہوں
1: سمر دے محسن اکثر خبر مشہور ریئلٹی پہ بھی انسان مند رکھے جی کا نا دادا بول انسان نے بھی مطلب
0: چمڑا مانے سورا بل جی پوچھی دا مراد آگے تمنگا سپلس واؤ او دریم چې کم کلاس ته چې پاغه کې زخه رخی دی هغه ته منګه سایکوسس وو یره اول منګه دا کو چې زمنګ دا مریض ته په کم کلاس کې دی نو دی کې جی سره په د مړی په زخه کې موږ څه کدري وجوهات دي او کدا یعنی زنانه دا د دې تعلق ته د دې پټ مرزونو سره دی د دین علاوه ک د نرو میچازو سره تکلیف وینو هغه سره هم دی او یو مسئلہ آغا بے حد دا کیلشیم دا کمی دلاس ام دے نو ورڈ سکم دی یا آج منچو تا زخی واو نو دا دیر تعلق جی آغا اندرون سر بی دیر خالق دا زخی لرکی پا مختلف طریقو مانے نو کلا چی دا پا چمڑا مانے موجودی نو دن مرض نقصان نکی خوچ کلا جی دا پا غیر فطری طریقہ مانے دی علاج جی نو گرے اندرون دا بے انتہا نقصان رسی ما په خپل کلینیکل پریکټس کې دا چې زنانه لیدلې دي چې هغه دا کې ستاسو کې سمه زخي ختمي کړې دي نو هغه ته بیا په اخر کې د بیا ولادي شکایت راځي نو دومره تعلق ته ساسو د پټو مرزونو سره د پوښي د مرزونو سره د دې تعلق ته د سر په چمړه باندې زخي نه دي بلکې د تعلق تندرون سره دی
1: صحیح دی رحمت نکو ا میسج زه هم راغلی دي او ون بای ون د پروګرام برخه جوړو ا السلامونه بای څنګه او سم مزيدي او اچھا جی دا زم خورکې دغه میسج کئی الفت اڈی رزتا من نے کہو بھائی وای چی بالکل سس اڈی رزتا من نے کو خوش رہا تو سے خوشنگ رہتا پروگرام دا سونگز نہ دی دا پروگرام دا میوزک نہ دی دا پروگرام دا انٹرٹینمنٹ نہ دی بلکہ دا پروگرام دا ہیلتھ دی کی پروگرام کم گتا بیمارو پکڑے خبر کو سس اڈی رزتا من نے بل پروگرام کے بتا سے سونگز وغیرہ اگر پلے کی بل میسج لگا دی

0: سلام تاج بھائی ڈاکٹر صاحب تھا ہم سلام
1: وعلیکم السلام
0: او ڈاکٹر صاحب تو آیا چې زه د سشي لیکلې بناسته ما او پاسما په ما سر چورلي او عمر چې کوم دي ازما 16 کال دی جی ډاکټر صاحب ناسي پر اپاس سترګې په توري توري کیږي
1: دا جی د دې دغه ټیم کې بلډ پريشر کمیږي دا اکثر کمزورتیا سره وی د کیلشیم کمی سره وی او خاص کر د وینې کمی سره وی دا چپټر کې راځي ورسره ورسره چې نور څه تکلیفونه هم وی نو هغه قتل پکار دی په ظاهر د علامت کمزور
0: جی جی تاسو وای وای خا جی مسر جگل وای چې السلام علیکم تاج رحمان سیف سنگه حال دی خیر دی او زما په لاس ډیر زیات درد وی ته په لاس کې موبایل نسی ډیر کنم او یې صرف په استعمال کو ڈاکٹر مطلب خبر ڈاکٹر صاحب کر انسان مطلب کار کئی خدا خام خا راضی کہنا خجی ڈبل میسج کڑے دی ویری دی پر سے دوی استعمال کم کنا
1: نہ جی می سے مالوی گوری یا ساتے ما دا ہولڈنگ ابجیکٹس کی منگ اچو چھ کلا دا سی کی گنو د دی تعلق گوری د اعصابی کمزوری سره وی نو چھ صرف تا سره دی بارا د درد سو استعمال وی نو داخ علاج نہ چھ کنا تو شو جی چھ گوری کم زنانا د اگے پوچھی دا پٹ مرزونی چھ اگے جارو وی کنا
0: جی جی
1: اگے دا لاس کرمپنگ
0: بالکل درد پیرازی
1: درد پیرازی یا دا گوتی رکھ کلے کی مونگا کرمپنگ وو دا دی تعلقم دا غیب پوشی دا مرزون سر بی جی دا ساسو دا اوس کا مسئلہ بی جاسو یو پا خزم داری او دا مسئلہ دا سرکی گی نو مطلب دا دی دن سر زخمون سر او دا مرزون سر تعلق تے جی
0: صحیح دیر مدنا بل میں ایسا جانگا جی سلام بھائی سلام تاج بھائی ڈاٹر سے تاہم سلام بھائی جی او سنگ حال دی حال دیر زبردست خیئے ہم گا بلکل زبر پنج ہوئی زما ٹولو مینو والے تو سلام آئیمین عثمانی دا باج میرے آئیمین عثمانی دیر سے تا مدنا بل میں ایسا جانگا لے وجہ السلام علیکم تاج بھائی منظور حق میں دا پیرا دینا او اتاسو تا او ڈاکٹر سے تا سلام جی وعلیکم السلام دیر سے تا مدنا کو دن علاوہ بل میں ایسا جانگا لے صرف کے کے پر کلی کلی دیر سے تا مدنا کو کے کے سے سسو دیر سے تا مدنا خوش رہ رہا دیس سره سره بنارس خان سے پونتم میسج کی وجہ السلام علیکم عظیم بنارس خان د پیراڑے نو ڈاکٹر صاحب ته سلام او ڈاکٹر صاحب ته وای چی از چ کلا خبر کوم نو زما جبا خازما جبا چې دا خبرو کې پساوی کی دا سم وجه کې دی لشي علاج شته کنه بالکل د علاج موجود دی ترات لشي ڈاکٹر صاحب تاسو خبره کوي نو کوم پروگرام ټایم چې دا ختم شي
1: د چلې جی کنه شي هو پېتی څنګه د زمونږ بنیاد اغا قوت مطابقت کمزوری دا نو گرے ہومپیتی اسلام سره ډیرا نزدے نزدے دا نو دا کمی خبر دا سی دی چی اغی سر زمان قوت مطابقت کمزور کی گی نو ہم اغا خبر دی چی کم اسلام منا کری دی بغض و کینا حسد و بلچتا نقصان رسولو چی کم جی دا جذباتی یا زمانگا روحانی عدتون دی چی دا کم نمانگ اسلام منا کری یو نو کدا اغی عدتونو نا یعنی مصبی سوچ زمانگ با ذہن کرالی زمانگا قوت مطابقت تا طاقت ملا وی نو پکا دا چې دا خبر نه ځان بچو چې کوم اسلام منه کړی دي زمونږ صحت ته پاره او زمونږ دراتلونکي دور د پاره دور د پاره فایده نه شکریا دي
0: اډی راځه ته منه ګډر پروگرام ټایم چې دا موږ خپل ختم طرف ته رسیدلې ګرانو کو ا پروگرام ټایم چې دا خپل ختم طرف ته رسیدلې تاسو دې خبرداري وي سبا په درمان همې پېټ سنټر کې ډاکټر اجمل خان سه موجود وي اساس علاج د پاره اساس خدمت ته پاره تاسو به ګورئ تل شي بهترین علاج هغه تاسو د دوی نه تر لاسه کولای شي هیلپ نمبر ځن سره یاد ساتئ 0331 47 43 300 اغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لاس چې دوی سمان تاج رحمان دی دا نه مخفل په دواګانو کې لازم نه غا یاد ساته کله چې زما سره خوشاله نه غا ساسو د دواګانو منتظر وي کله چې دغه بیا وفاسه غا نیوز لري بیا کوله وفا تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج رحمان لور کې اجازه د خدای په امان

0: مستند کوالیفائیڈ اور سرٹیفائیڈ سرجن یا ڈاکٹر سره تاسو مشوره وکئ او وی لار شیخ خپل چیک اپ وکئ نو ان شاء الله چې تاسو په لومبنی فرصت کې بتاسو د دې بیمار نه الله پاک خلاص کی. دین علاوه په خوراک کې سبزیانې او دغه شان چې دنو فروټ سپغول دا پکې استعمال وي ډیر اوبس کې او کله نه کله پکې چکر وخه ډیر زیاته ناشته نه ګورم موږ اکثر لیپ ټاپ ته یا کمپیوټر ته دې ته موږ کینو نو پکې انټو ګینټو ناشو نو کم از کم تاسو چې یو 40 منټ یا ګینټا یا 50 منټ کې نه بیا یو 5 منټ د پاره داسې پاسې وګرځي روګرځي او خپل بم ازادي شي بیا راشي او په پکې اوس کې یو کپ چې پکې اوس کې بیا راشي خپل کار ته کینه نو ان شاء الله ډیر هدا پورې با تاسو د دینا بچي نو تاسو ته مو وی چې درې قسم دي یو ته ایکسټرنل یو ته انټرنل یو ته مکس وي یعنی خونی بواسیر بادی بواسیر او کم چې دواړه چاته وي نو کته تاسو هم دی بیمارې سره پدې کې مفتلا اے نو تاسو د هومیوپیتیک میڈیسن استعمال کې د هومیوپیتیک طریقې علاج هغه خپل کې ان شاء الله د دې غټه فائدہ دار چې تاسو به الله پاک د اپریشن نه بچ کی او چونکی زمونږ پښتانه اکثر زمونږ میند خوین ته هم دا مسلې وي دي کې د شرم اړو څخه خبره نشته تاسو راشه مونږ ته صفا صفا حل وای چې تاسو ته سم مسلې پدې کې و بالکل مطلب شرم نه کوي زګه چې ډاکټر ته تاسو صفا حل وای نو تاسو به سشه علاج به مسیو شي او که تاسو ډاکټر ته صفا حل نه وای نو یقینا خبره چې ډاکټر ته خو پخپله پتن لګي نو هومیوپیتیک طریقې علاج د بواسیرو بهترین علاج دی تاسو راشه دا علاج خپل کې او د اپریشن نه ځان بچ کې.
1: مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ اور دن کو یقیناً چھ ڈاکٹر سے منگتا پتہ بواسی روبان دیر ڈیر زیات اویئرنس چکم دے اگر آک ڈیر معلوماتی خبر اگر منگ سرا شریک کرلے چھ آیا دغا بواسی رو پہ ہومیوپیتھک کے ستا سے بہترین طریقہ علاج چکم دے اگا موجود دے سد وجہ انسان تا بواسیر کاس کی گی زمان دغا وجود چکم دے دا بواسی رو کے مبتلا کی گی ارے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ڈیر زیادہ تفصیل خبریں کڑی امید کرم کہ زمان گسم رحم منوال لے اردن کی دے اگر وہم پوشی وی اسی دے بواسیر تکلیف وی شکایت وی نو زرتر زر تاسو کلینک تزان رسولے شای او دل دن تاسو یو کامیابا دے بواسیر علاج آگا حسیر ولے شای تکا کم اگر گرو ہم یو پیتے کے دیر بہترین علاج آگا موجود دے اور دیر زیاد کے سونا چا آگا زمان دا کلینک نا زمان دا سنٹر نا اگی تا اللہ رب العزت شفا وار کردے دا اگی تا صحت ملاو شوے دے اور دا بواسیر دا گا یو موزر بیمارے نا اگی صحت اگی تا ملاو شوے دے اور دا ہومیوپیتک طریقے علاج سر اگی ٹک شوی دی تو تا سو ہم کوشش کرے چھے زمان دا سنٹر ویزٹ دا سی مریضان چا اگی پا بواسیر کی مبتلا دی اگی لازمی زمان گا کلین دا گا ویزٹ رکی اور دا ڈاکٹر حضرت حسین سبنا دا بواسیر

ګران اردوونکو کچره کې تاسو زمونږه کلینیک ته راتلل غواړئ نو زمونږ د کلینیک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راغلی اور هلته چې د شنهتی کډونو کوم نوی دفتر دی دغه کلینیک زمونږه هلته کې موجود دی انشاءالله سبا د سحر اتو بجو نه واخله د مازیګر سلورو بجو پورې به زمونږه کلینیک کلاوي نو تاسو زمونږه سنټر ته راتللی شئ دلته نه تاسو یو کامیاب علاج هغه حاصلولی شئ کال کولی شئ موږ ته په 0311-8433-878 باندې 0309-711-8899 باندې هم تاسو راتللی شئ پروګرام کې موږ ته کال کولی شئ او د ډاکټر حضرت حسین صاحب نه تاسو د خپل صحت حوالې سره معلومات مشورې اغستلی شئ په دغه پروګرام کې ځکه زموږ دغه د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې موږ تاسو ته اویرنس راکو تاسو ته پوهه راکو چې آیا تاسو په داسې بیمارو کې مبتلا یې چې هغې دپاره تاسو علاجونه کړي وي خو تاسو ته صحت نه وي میلاو شوی نو دغه پروګرام موږ ستاسو د داسې مرضونو دپاره راوړو تاسو راشئ د خپل داسې مرضونو بهترین معلومات هغه زموږ د ډاکټر جی زمارو څوک او د کوم ځای نه جی بالکل شکر دے جی فضل کریم سے تاسو سنگ خیا ہے شکر دے اللہ کرم دے جی خا تاسو بس پختن اللہ رہے ڈاکٹر سیبنا پنزہ کالا دے عمر کمزور دے جی خا تاسو ورتا علاج وغیرہ کرے دے جی خا جی اس گرزی جی اور نور سے بیماری ورتا داسشتہ دے کہ صرف کمزور دے خا صحیح جی صحیح ہے ٹکشل جی اور ہومیوپیتھک علاج خورتے نہ دیکھے جی جی جی ڈاکٹر اکبر قریشی سے صحیح

0: نو بیا توجه چې کوم دغه زمونږ طرف ته راکوئ. څه قسمه ستاسو سوالات وي نو بیا تاسو مونږ پروګرام کې تپوس کولی شئ. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بل میسج مونږ ته راغلی وي. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وی ڈاکٹر صاحب زمونگا یو معشوم دے اغه په غوږ کې درد وی جی عمر 15 کال دی
1: او نو دوس قتل غوړی چې را د غوږ کې څه دانه دا س رسولې دا یا س بل س وبو مو ته تری دی یا د نزه هم د پکی پیپ تیزی کنه
0: جی جی
1: نو دا به قتل غوړی دوی دی راول ان شاء الله سبا اتوار روزه رشپم ډیر نوی نو چې دا وګول مونږ ګورو د وی بور کو او دا به ان شاء الله دا درد به مکمل ختم شي.
0: خاجه ډیر مننه کو جی بالکل تاسو را وستل شي خپل دغه ماشوم څنګه ډاکټر صاحب وی چې تاسو دی راولای ډاکټر صاحب وګوري ان شاء الله دی تبله پک صحت ورکی ټریټمنټ ورته شروع کی نو کوشش وکړئ تاسو زمونږه کلینیک ته وزټ وکړئ. ہاں بل مسیر اگلے ہیلو بھائی سنگا جی بالکل جی منگا ٹک ٹاک یو جی تاسو سنگا ڈیرا مننا کچھ تاسو دا میسج کا بولو. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بل مسیر اگلے بھی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب زمون معشوم دے آغا گرزے دے نشی جی عمر 6 سال لی جی وی منگ دیر زیاد علاجوں نہ اکڑل ہو آغا نٹک کی گی
1: ان شاء اللہ ٹک ٹاک بشی بالکل بہ ٹک ٹاک شی دوی دی راولی چمنگ وتا علاج کو نو سنگ بن ٹکی اللہ بخیر کی. ہاں
0: جی جی بالکل بالکل تاثر اوستل شیخ بلدغ معشوم ان شاء اللہ داسی معشومان چغی صحیح نگرزی نو اغي داسی کیسو نمنگ سرا دی اغي ٹک شوی دی خوشوی دی تاسو هم خپل دغه معشوم چکم دے دے ضرور زمونګه سنٹر تراولے ڈاکٹر سے بدی تا ٹریٹمنٹ شروع کی ان شاء اللہ دی با ٹک ٹاک پشی اور دن کو دغه پروگرام تاسو ته پیش کې دا نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر له طرفه دغه پروگرام کې موږ سره زموږ محترم زموږه قابل قدر ډاکټر حضرت حسین صاحب موجود وو. ان شاء الله دوی په سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به موجود وي د اتو نواخلا مازیګر سلور بجو پوری به دوی خپل پیډی کوي. نو تاسو راته لشي زو موږ یو اخري لاس کالر طرف ته بیا موږ پروگرام وایند اپ کو. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
0: جی. سو کو تو کم زینا
2: کیسر نہ شہزاد خبر کو
0: چکے سر نہ شہزاد شہزاد سنگ خی تو
2: خیر دے
0: خا شہزاد سب ویل غواڑی تب سب ویل غواڑی ڈاکٹر صاحب نے بس سوال کائی
2: لا قصر دے نہ بھائی سر جاؤ او نہ کہ وہ
0: ہم سی ستا سر بانی درد ہے مرے کے ہم درد ہے او پوزے کے اڑو کے دے داولی یو میا شوشلا عمر بدی سم رہی
2: تقریباً
0: بارہ کال او دمر ڈیرے بیماریاں نی صحیح دے صحیح دا اور علاج وغیرہ دے کڑے دے دے لگا نا ڈاکٹر صاحب علاج ہونے کی خواب یا بخشی آؤ گا نا تالا بیماریاں نے خیشی کا نا ٹک ٹاک پسار سینٹر تک کلینک تا بزانو رسا ہے خاں پوز دیوم ٹکشی سر درد دیوم ٹکشی مرے بدی ہم ٹکشی صحیح شلا اوکے ڈیرا مننا خاں ڈاکٹر صاحب دغه شہزاد گلالی راغلی او اخوی چې پوزه کې غوخه دا ډوکه دے سر باندې درد دے مرای کې درد دے جی ټول مسائلستان دی جی
1: بس هم دغه چې د غوخې د پوز د اډو کې د غوخې ختم شي کنه
0: جی
1: د نور مسلې باندې په خپل ختم شي ان شاء الله نو کلینیک ته راو چې علاج وته سٹارټ کو او سٹیپ بای سٹیپ ان شاء الله ټول مسلې ختم شي که خیره.
0: ها جی ډیر مننه شہزاد معصوم گلالی پوشی بے تاستا با جواب ملاو شی وی بہرحال تاسو کلینک تا تغه ماشوم جگم دے راولے دوی مین مسئلہ جگم دا پوزی دا وجدا نو انشاءاللہ دوی با بیا ٹک ٹاک پشی.

ಸಭೆಯಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಬದಾವ ಕರ ಪಜಿಂದಗೈ ಕಿ ಬಲ್ಲಕ್ ಶಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವಸ್ ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಿಲ್ಲ ಹೋನೆ ಜಿಂದಗಿ ದ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ರಖವು ಕಿ ಮುಂಗ ತಾಸು ಅನೆ او چی بیاده کل انسان موت خراب وی چی کل موت خراب شی کنه مخپل زان سر سر بیا بلوم خراب کی بیاده بل موت خانه خراب وگی نو داشه بنده کو خا چی زمون طبیعت خراب وی منگ پریشانو کی گیریو منگ پر ٹینشن کی گیریو او مخه د بول سو ګراشیا ټول هغه سمون باغه ونی وباسو کی زمونږه ملونه دي کومه ټیک وین ورسه به ټیکو وسو کو نو ملازمان جاړي دکانداران جاړي زمینداران جاړي سوک یا خدایا چرته و تختو ای بابوجی شیر خو ګیره بس دادا مایوسی بنکو وی مایوسی گناہ دا کنا خو بس اللہ پاک نہ غختل پا کار دی چی خدای نور دا نسنا گوارا ما چی یو پینز گاڑی راکی یو وو بنگلی راکی یو سلیخ کروڑا ڈالر راکی او بیا پا آخرت کی رال جنت راکی ایسا ہونگا رشتہ دارو کنا آخو یا اللہ گاڑی رات راکی سر د ڈریور سوال کوئے اللہ پاک نا خب پورا کوئے اکثر منگوا یا اللہ دی پلان کی لور کی چی دے ماں ترا کی نو یا اللہ کدا سے سوال والے نہ کہ یا اللہ دت ہے عمر کے ماں تھے عمر کے یا اللہ دت ہے سلیخ کروڑ ور کے ماں تے را کی پدم پختانو یا اللہ زما دی مرگرو تب یو دودری کروڑ روپے لاول نہ ور کی یا اللہ دے کامیاب کی او هغې نه بعد بیا ما کامیاب کی نو چې تپوس تی که لکه دا ولې جی بیا ما نه کرز غواړي پختانیم که نه څوک ترقۍ ته نه پرېږدو د یو بل خپې وو نو خیر د ګپ شپ هم لګو خرچې به کوو مایوسي به نه کوو ای په کوم حالات کې که نه شکر وباسا کې دې شي په دې کې خیر وي او کنه کبه خیری وي نو څه پکې شکر وکړل په کار دي په موټو په خپورو کې کنه دی الله لاک لاک شکر وباسه صحیح ده مینه والو نو بیا تاسو صفات وایي خزانو نہ روپے راؤ باسے بٹو نہ روپے راؤ باسے ہمیشم پڑکارو دے پرسونو نہ دا روپے راؤ باسے اسی ہوتا پوس کو ماں ماں با مخ کی بھی کنا دے جنو کسر روپے دی رزیاتی کنا روغات پرس بگرزی تقریباً 5-10,000 کی بیغستی بسی ورطا گوری یرا دی کی بتشی روپے چه او گوری نو پکی دا سلکشان تیشو پیپر پرو دی یو پکی سرخی پرتی یو پکی دا کریمو ڈبای پرتی انور پکی تش کاغذو نی او چر تا غلطه نه دش پی منگک ورد تلی نو کاغذو نی طول زری زری کدی کنه نو دوم رو ورسر تیم نی چه اخپل آقا دغو گوری دا پرسو گوری کنه نو اگر روغا میاش اگر منگک چه پکی لارشی بیا چه پکی پچی ہو کی خدای سالمانو تو خیر دی روپے پکی ایک دے ما بھائی ڈیر روپے خویر نشتا پکی ناسی خبری دی خا اچھو غٹ غٹ پر سونا غستی پلار روانی سڑے ہوئی یر سمی روپے ہوئی دار شم دا لکانونا تو صفات تا ستوی خرچی اوکے زان تا واخل صفات پی سواش صفات رائز پی سواش صفات ویٹامین سی پی سواش ډیر زبردست فیس واش دی ډیر خسته کار کوي که ستاسو مخ باندې ګندګي وي اضافي غوړوالی وي تیل وي پی نو ستاسو مخ به ډیر خسته کی سحر ما

0: 0997 310 400 صفر نه نه دریس ولس سلور سوا دنه لوا 0309 711 899. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام مامو سنگھ جلدی کی خیر سے
0: خیر دے جی شکر دے پروگرام دار کلے وایو
1: لے منن جی مامو
0: خیر دے شکر دے سید آباد نہ کال کرے گا نا
1: جی بالکل سید آباد خرائی
0: جی خرائی سے نام آدھا
1: نواز
0: نواز سے پروگرام کر کلے وایو نواز سے واغ سیدھی جی کل انسان ورد پہلے چل مخامخ شی یا انسان تا مخامخ شی و انسان و شرمی گی
1: مامی دیوی خود با جواب کیلی شی کنا یو آئینہ دا یو غلطی دا
0: آئینہ
1: یو آئینہ دا کنا مطلب جی انسان آگئی تا مخامخ شی یا دا سیدھے
0: خا شیشی تا ہوئے سیدھے آئینہ خا او بلو

0: دیر جواب دے گئے غلطی کرے کہ انسان نے غلطی سے مخامخ دریا حقیقت سرگن کی مزاج نہ سے شرمی
1: چر تم نے شرمی کی چر تم نے شرمی کی مڑا غلا فخر کی مڑا یہ خیمی کر دی جا بس زما چکو ذہن کے جواب دے بس اگر چاہوں ٹھیک کرنا زما دے طرح بس بورتا گفٹ ور کوم ڈیرا من نہ کوم چاہتا دوا سلام لے گئی
0: او جی زمان اترتا زمان جوری کرے طرف نا دا زمان خان چاہتا تا سلام لے
1: والیکم
0: سلام
1: ڈیرا من نہ خوش آلش آباد نظام یو بنجاری پکنن یو بل راغلے ہو اس تے چھاؤں بنو او سڑو زماؤں منے کنے دے بل بنجاری منے کنے دے کشمیروں والاوں منے چھے دچا رزق بھی دچا قسمت بھی وہی عدت میں نشتا سوک پا زور رانی والے نشم عدت میں نشتا سوک پا زور لاسنی والے نشم ہما مین بدی جھنگڑے تو پخپل راضی

والو دیکھ مونگ تاسو دا پارا راوڑی دی زبردست سیرم اور سر سن بلاک یو دل ضرور استعمال کریں ہوئے

0: زمنگا ماشاءاللہ دا کم صفات شیمپو چی دے جدی ڈر خستہ ریزلٹ دے تغشان بیوٹی کریم ٹول خدی حسان تا صفات شیمپو آورے دو پناشو. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس. سلام خدای سنگ خی محمد ایان دا کالونا ہے نا کم کالونا ہے نا یو اسپتال کالونا ہے دا یو بٹگرام کالونا ہے دا گل بہار کالونا ہے اس سے پخبلا
1: جواب دیجیے حقیقت
0: حقیقت خا خا زخد تاسو خپل رائے راکړه حقیقت ته بیا تاسو ته وایم چې سوال ٹھیک ته یا غلط ته او ما دنه تپوس کو چې ته څه کوي سبق وای سکول وای سکول وای سبق وای څه کوي سم مصروفیات وستا خا ماشاء الله ماشاء الله ډیر خو بس دغه سکول وای چاته دوا سلام لګي وعلیکم السلام ڈیرا مننا خوشحال ہو سی غٹ سڑے شی اسکول وایا خا جی بھی آپ سر شی کنا ویدا وایا وایا سبق وایا چلوی افسر شو بیا با ما تھالا در کبھی نہ کسنگ مڑا کڑا رالا رشو ڈاکٹر شی وکیل وشی جج بشی لیکن چی تاسو خود زمانگا راتلون کی سوا مستقبلی

السلام عليكم نظام مامو تاسو سنگه جي زمال سيستر تا سلام او تاسو تا سپیشل سلام تخان دوراني بطولو لا نظام مامو جي مامو جواب ده جواب درکو ما حقا محبت ده وي نادر منو نستاسو سلام علیکم چاچو څنګه تاسو او موست ویلکم کوم درته چاچو مافیا کوینه ما پزان مین خلک وددی پزان مین خلک وددی خپل مین خلکو تا نو ورځي خوبونه وا ډیر ښه زبردست جنکو تاسو ټولو نه یو تپوس کوم او یو خبر در تکوم ټول راشه شابه خدای چې دا بس خبرې نو وای ډوبه شو سلام مامو آپ کیسے ہو السلام وعلیکم السلام فجر نادیا اکثر فضا علیش با سونیا شناز عائشہ ہنسا نایاب ریا گل رنگا مانو حسینہ کولا رانی مسکان اندلیب بشرا مانور اقرا بسم ورید درانی مافیا ان سب کو میری طرف سے سلام ماریا چتر پلان سے سلام علیکم نظام بھائی پخیر والے پروگرام اے ون آواز زبردست جمال خان فرام چپل گرام بھائی ماشاء اللہ پروگرام ڈیر کھلے دیں ہاں سچ و زما کا تھبر گئی چل سمے گی وہ جی تھرم پلو سے پوری میرا من ہے نا جمال خان بھائی دغت چل مال دے غصے میں یو تبھی ہار میں ٹھولو ترازی

انا اسي ما منن سبا داخلك بيور ولا سوزينو ولا لخلكيجي ولا رتيجي انن سبا ما تشز ضرورتني دلرغو ضرورتني ورخلي داسي بلاك دي بلاك باي باي تا دا چاپرز کتلی دی داسی ها زمان دی کور خواکی یو جنه دا غم دا چل کئی بازار تا چیزی او کنا اسی ماوی کنا خطا چی دا زجی نه نیما کچت جنه می بیا بدا سی روانو ما پرس پر می اچولی اسی شالی والی وی اسنګ وی ګاګرا امرهلا انا میک اپ کریمونه وای زما دې پتو وو تو یا خدای شکر دې په یوه جوړه کې منګه سالګری تلار شو واده تلار شو کوژدنی تلار شو چې تو دې ګل نسې و شي هل تلار شو مبارکې ته ورشو څنګه سره سر نه خاندي او دا جی نه کای په یو کال کې ډیر جوړی جوړی وای دا ګودر غاړه دا دا کرین کل دی دا چې دی ناجی اقبال کپڑے دا او دا چې دی سنسور ته ویرا بارډر دی دا پښو دا دا ګلپاړه دا په دې نشته چې کوم کوم دی الله نو السلام علیکم مامو په خیر رالی تاسو څنګه زما طرف نه سسٹر ته سلام خاص سلام نازش اسما اندلی سارا سونیا فجر زیمل سہانا فیزا ماریا کرتلین نادیا لیشپا زارا لیلا بشرا اکسا مائرا شیرازیتا ایم انسا منن انسا اگر سونیا اقبال درے متا سکڑے وکنا خیرات پکیو سو ورته وی غوخه پکیو یا بوټی ورته وی کنه سو کوته پټی وی لایو بخی السلام علیکم مامو تاسو څنګه مامو زمال سسٹر ته سلام آی ماکسا ډیر برن اکسا

0: سدرائے امبائی جان سنگے خیمہ سدرہ خورے خیر تاسو سیتم خدے من نکو ستاسو جی تاسو مکتا میسیجو کھو سلام مصباح اللہ یم دا پرہڑے مچھینا نظام سے پروگرام دیر زبر پنزوس دے جمال طرف نہ ٹول مینا والو تے سلام او اسپیشل بنارس پرویز او رفیع اللہ تے جی من نگر السلام علیکم گرانا
1: سلام نظام سے
0: خیر دے جی تاسو سو کو دا کم زینا من یاد کرو پدے تورو تورو شپو کی
1: جی زو خدا دے خود ماندے دا پاسا جی عمل شاہ جی
0: خطا سو خیر سیے تم خد ہے
1: الحمدللہ تاسو خیر جی
0: خیر دے سڑیا سو دائی شما
1: لا ہو دی جی
0: صاحب دے پن ایف ایم پدے لینٹر والا آڑے مانو دا خوا کی منڈے رکھا نا خلق دا بورے یا خوا اوڑی دے خوا اوڑی نزو گور مچے دا غا سنگا غزانو بورے دا سنگا جوارو لکا جو پر دقی ونی اگر دماغ میں سا کٹ بوٹ شو
1: جی اللہ جا سنی کی اماری چیسی مدی
0: اگر بوجیش مارو جی
1: مظلمت سے بانا ہے جی اگر تسر جواب بولا سوئے چی مظلمت سے بیرا چی
0: باز محمد صاحب چرتے مینوال دقباڑی بیگام ایف سنوی خیر شام اصل کی اگر خوچی کل پروگرام ہوری اگر خبر ہے چی بیادی ٹھنگی نمی خو زخیر ٹیم ستے شاید چی راشی او کنا نور سے نو آئے مبل عرض میں دا غزان انو مواغ سنا سڑے تل لے سودی طرح سے دل لے
1: سوک جی مزمت سے بو
0: نا نا بل یو کسو
1: اخا غزان اسان جی غزان مرزر آرام جی
0: دیر ہم بنا نا او سفات کاسمیٹکس پہ استعمال ہو
1: او دا چاہ دا قصد ہے
0: دا چاہ دا قصد ہے او آغا سیدی چی کل ورطا تا مخامخشی کل تا تا مخامخشی یو بیا تو شرمے گی ڈیرا مانا نہ چاہتا دوا سلام لے گی
1: وعلیکم
0: السلام ڈیرا مانا نہ گرانا خوشحال ہو سے

0: وخت زمونږه پروګرام اوري زمونږه یو خسته ورغره عاشق حسین سید عاشق ورسره بابو لقمان سید عثمان سید زمونږه پروګرام اوري ډېر مننه کوم خوشحاله اوسئ چې تاسو زموږ پروګرام خوښوئ مینوالو دې سره ہدایت عثمانی سلمان عثمانی نعمان عثمانی کامران عثمانی پرسر مہک گلالے مروہ گلالے مانور گلالے مسکان بشرا گلالے مہک گلالے فاطمہ گلالے او مانو ایان عثمانی پروگرام اوری دا ٹولو ڈیرا مننا خوشحال ہو سے السلام علیکم صفات کاسمیٹکس
1: وعلیکم السلام زان سکسنگ علی
0: خیر خیریت تے جی تاسو پا خیر راغ لے ڈیرا مودا پس را لے پروگرام کر کلے بھائی
1: لیو بھائی
0: سیا تم خدے
1: الحمدللہ
0: شکر دی یگران آغا سیدی چی کل تاسو ورطا مخامخ شے تاسو خاندے چی تاسو تا مخامخ شی تاسو بیا چی دے او شرمے گے دا سی سوال لے چی کل انسان پیل زل مخامخ شی کنا نو انسان او شرمے گی آغا سیدی
1: سری میں دا قرض دی
0: قرض دے اکثر داسی بھی کہنا لگا سڑے خسور کی خو جی کل داسی کس راشی جی قرض بھی کہنا آگے بیا ڈیر دے بے سو رشی نو زبا داوے مچے بس اللہ پاک تے ہر مسلمان نہ قرض پچاوی اگر دے خدای ختم کیو خیستا اللہ دی ورتے سکون ورگی
1: آمین
0: دیر مننہ کم چاہتا دوا سلام لے گئی
1: نو دوا سلام خوکول می نوال دو
0: جی
1: بازامت جب شودو بابا
0: شودو بابا غیب دے
1: ابو محمد شیرزادا
0: جی
1: او سید سیو دیگو جباندی
0: او ډیر مرګری بس نن سبا کې دې شي ودوي کنه موږ پروګرام کو او غوا په لچا خبره چي نیم خو برخ کلی
1: دې تاسو څه کوئ شو دي ګری
0: دا ولی جی
1: تاسو هغه وای چې ما دا خبره چي چې بلوس خان دا وای چې تاسو سره کلی
0: دا څه خبره
1: تاسو تاسو څنګه ولر چې وګور وښتي
0: اسپه او کنه
1: هغه خبره زرمانه اوس ما خندار دی
0: نو بس چه بکه نو بس آخری پروتو دو لارم گت میوی یار اون میں نو بس علی خرج پارمانو میں اللہ دا ابو بسنگی توری بی سپینی بی او دا غشان روٹے خو بس کار شیو بیا بیا بابو جی بی شیر خو گیری
1: یہ تس تا دوی جی تس با چو دستنی او دی کنے
0: نا اللہ تیس وی
1: تس پس دوی چی اللہ تیس وی کنے ابی من گیر چا پیرا
0: جی او خیال کړی تاسو د هسپټل چې د علاقې د ګټو دیوالونو والا او کنه غزوړه
1: جی
0: بیا خو روسو زلزلہ کې ارتاو شو کنه
1: جی
0: هغه ټیم خبره ده
1: محبوب سیبا او کې میسو
0: جی او محبوب سیبو او ډیر خسته و هم مال لګ لګ یاد شي وړ کیوم کنه خو بس الله دې رحم وکړي
1: په وخت په انتظار یم ګا ما आवाज اوري نو تاسو کال کې خبر
0: ټیک شو ډیر مننه کوم چې تاسو کالو کو ډیر خسته غپ شپ تاسو سره ولګي خوشاله اوسئ

0: مینوالو تاسو د پاره موږ راوړی زبردست خيستا رايس فيس واش صفات رايس بيوټي کریم او صفات رايس بليچ ډېر خيستا ريزلټ درکوي یو ځلې ضرور استعمال کړئ. السلام علیکم. خیر دے جی تاسو سوکو دا کم زینا منگ یاد کرو
1: ابو زکریا خبری کم برگرام کرنے نا
0: ابو زکریا پروگرام کر کلے وائیو ابو زکریا سے باغ سیدھے چی کل انسان ور تا پیل زل مخامخشی و بے انسانو شرمیگی یا غا مخامخشی بیا میں انسانو شرمیگی دا سیدھے
1: کمزور بیان کرنے نور نا دیدی
0: نوار نوار نہ خود نہ شرمیگی مڑا
1: بادام مخرم کرو
0: بادام مخر خیر دے کی دی شی تاس تا سبا بیا جواب در کما. ہاں چاہتا دوا سلام لے گئے
1: نہیں لگی نوار تا چھتن سب کا زمین سنیم مردی دی سے زمین نوار آئی رکھو رکھا جی
0: والیکم السلام او صفات کاسمیٹکس پہ استعمالو کا نا
1: انشاءاللہ جی راوری نہیں سکتا جی
0: دیر مندن استاس و خوشحال ہو سے چی تاسو راوڑی دیو چی بیا کل در تا ریزلٹ در کی بیا برا تا وای دیر مانم های سید غنی فخیر رالے وی دا خزی خو دا سڑو بینکو ندی خزی خو پا خزانی ناستی وی دا خبر خو سید ازکا چی دو طول پوزیشن سنبالی کنا سڑے جس روپے گٹھی نو ٹولی ماخا مرتا بالکی کہ بس سکھے میں ہاں ہاں سم میں خندل ستا اس پر پرس کی سکار دے پیسے منگ پرس کے نیک دو بیا خلق پٹے پرس کو پیشن دے دے دے پارا گرزو گل رنگ ہے ماں. سلام مامو سنگ ایز بلال یم بٹا گرام نا. وعلیکم سلام بلال خی بنانا کوما سوال جواب دے شیشا سنا دا بٹا گرام نیما میرا مننا. السلام علیکم سید غنی ما تا دا سونگ ولا گوا زما خو کلیوالی بمینا رات گورا پلیز پلیز میرا مننا ستاسو. السلام علیکم مامو پروگرام ڈیر کھولے دے سم چکچے والا دا بسی گپی او جواب دے چی کلا بہار میں چی کلا آم نے سامنے شی گلبانو میرا من نا گلبانو نظام مامو نے کہا ماما لری پروا مکھوا مخ کے ناراضی ڈیرا من کو مستاسو مینا بالو خوشحال او سے آباد اسے ماد ویلشی نظام سعید او تاسو تس ویلشی دا بتاسو منگ تب پخ پلا وائے میسج بکوائے کال بکوائے.

0: زمان سونیا سید رفیزا علیش فا مایر علی لانسا اسما ماریا زیول نازش دارا بری رما نور ارزو اکسا بشرا سوحانان دلی فجر ناجیا لیوانے مافیا پاتما مسکان عائشہ سنم سنا نایاب گل رنگا سانیا لائی بازو یا ازا نورولین قرطولین نفیسا سیما خلا حانیا دیپا سکائی نور طولو تسلام سارائی ما زد پاکستان زم بہر ملک تا کراچے تزم مامو تاسو زے کراچے تب ان شاء اللہ
1: پجمی کی جو
0: میسج شامل ہوا صرف وہ گورا بھائی نو زل میں چکل مخامک شی نو بیا شرمی گی بھائی شامل کا شامل میں کڈیرا من نا السلام علیکم زیم بنارس خان د پیراڑے نا نظام سیب دا چادا قصد استا سو پروگرام نیر خستا دے زمانی طرف نٹولو منوالو تا سلام سپیشل سلام پرویز تا اللہ تا دیر منن ویسش وزماغ تا برگئی انسا علیکم سلام سنگ خیز ملیم یا بھائی منگ ٹول دی ٹینشن کی چولی ہو چمنگ تزر ہوا چدا کم بلا دے مل ویڈیو کا نا بادام خرے انسان چپل وائس میں سے جوری انسان شرمی گی نہ خبر ہے خدا پتی وہ بے خبر رکھو چکل انسان میں سے جو خپل وائس بے ضرور ہوئی انسان چپل وعدہ پورا نہ کی آگا انسان بیا شرمی گی خبر ہے خود ٹھیک تھا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: وعلیکم السلام جی.
0: خیر دے تاسو خیر سی تم خدے
2: الحمدللہ تاسو دواگانی دی
0: ډیر مننه کوم چې تاسو کالو کو واغ سب کوم بلا ده چې کله ورته انسان مخامخ شي او انسان وشرمیږي
2: دا اوري رسې بلاګانې او دا یو بلا چې دا بلا سی وند چې لا
0: سوال جواب را کی ڈیرا من نہ کم ٹیم را سر ڈیر شارٹ تیز کا جو میسج رہا تھا ڈیر پاتی دی اچھا تو دوا سلام لے گئے
2: دوا سارا فوٹو مینوال تھا خاص کر کے زمین دا شہنو
0: جی
2: چلی گاٹر سے خصوصی سلام.
0: وعلیکم السلام میرا من نہ خیر دے بادام مکھ رہے من
2: جی ان شاء اللہ
0: من نہ خوشحال ہو.

0: خیر دے ٹیمرا سر شارٹ تے خواغ سیدھی چی کل ورتے انسان مخامخ شی اوشر بھی گی. ہلو
1: آپ کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟
0: جی میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہو؟
1: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ.
0: کہاں سے ہو میرے بھائی؟
1: میں اٹباد سے بات کر رہا ہوں جی.
0: اب چیپٹ آباد سے بہت بہت شکریہ ٹیم شارٹ, انشاءاللہ پھر بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا.
1: ٹھیک ہے جی بھائی.
0: مننا خوش رہو. مننا میں نوال ہو ما خوی چی دا سوال سہار تو بیا پی دوں پسی نجی بیماران شہرانا دیر آسان سوال لے یا تو خدای ظالمانو لگ سوچ کوئے منم چی محبت خودے کل چی انسان پیل زل کیمری تا مخامخ شی کنا کیمری تا نو بیا شرمی گی منگ دونیم سو ملازمینو پیشاور کی کنا چې کله دا د جیو والا ڈان نیوز والا او دا ټول موږ ته مخامخ شله او دغه شان دا میډیا والا چې کله هغه موږ د کیمرې ونیسل نو ټولو تختیل یو دا نظام سعید رور ستاسو ولاړو یو د کوهاټ یو مرګری یو نو موږ بیا خبرې ورسره وکړلې او زموږ هغه وخت کې تیره میاشت تنخواه بنوه که نه نو هغه ټایم ما ته پته ولګېده چې د کیمرې نه دا خلک څومره شرمیږي او څومره لرې تختی او چې کله ناد را ته لاړ شي پهله ځل پټو باسي نو بیا دا خلک شرمېږي وایي سمه ډرامې بیا وایي شرمېږم د خدای ظالمانو بادام خورئ بادام د چا د قصد ده. ډېره مننه کوم ستاسو چې تاسو میسیج موږ ته وکړې کالونه موږ ته وکړه او موږ ته ټایم راکړه. ستاسو ډېره ډېره مننه, ستاسو ډېره ډېره شکریا. الله تاسو خوشحاله لره. مینهوالو محسن خوا ته به لاړ شئ جان تب واخل صفات بیوٹی کریم صفات کرکٹ ہیل کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل اسپرے اسکن صفات پیس واش صفات رائس پیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل شیمپو صفات سوپ صفات رائس سوپ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات وٹامن سی سیرم. محسن خواہ تب ور شیاغ دکانداران میڈیکل اسٹور والا جن اسٹور والا رابطہ ور سرو موکھے نمبر دے 0311-158-7745. صفات زمنگ واخ لے زمنگ صفات کاسمیٹک ضرور استعمال کر دیر خستے ریزلٹ پکیے. پجیل موڑ کی دکان نے محسن نامدا او دا درمان پخوا کی درمان ہومیوپیتک او دا ایف ایم لان دے. ڈیرا من کوم ستاسو چی تاسو منگتا میسج ہو کر منگتا ٹیم را کا خپل غم درد منگ سر شریک گپ شپو لگو بخانا گواڑم کا زما دخلی داسی سے خبر خطری ساسو دل ازاری شیوی نو زستاسو کشر رو رے ماں دیو فیملی پشان ڈیرا مننا او مننا دا تمریز ادا کوم چی تاسو تے غگو رسو او زما مننا ستاسو مننا چی تاسو
2: گرانو اور دن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء بلا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینیدل ورزیدل دوه سری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان ډاکټر اجمل خان سره زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخپلا اپیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کے بھی پیر منگل بد او جمرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درو رزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جہل موڑ بٹگرام
1: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخله ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخله کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړې
1: مصالې نه معیاري مصالې
2: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
1: د معیاري مصالو د پاره صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
3: امن دا قلم پزور بدل تارا ولونگا
4: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
3: تارا ولونگا
4: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج

0: ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਬੈਂਕ ਆਫ ਖੈਬਰ ਬਟਗ੍ਰਾਮ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0356535207।
1: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
2: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
1: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهره لا وخت کی پاخه کړل
2: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
1: دا خچې چای به داسې وینو زنس کم نوری دا چای
2: نو سه بس کې هلی سدی
3: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لاڈ شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہک کڑی وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
4: دا بتا تا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چے حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
2: انکل جی حقس
6: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حقی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابطیش میرا دا

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبر کیا ہو دا کم زینا الو
1: شاہ خالد دا وڈگرام دا
0: شاہ خالد دا ہر کلے پخیرالی حجرہ پروگرام دے شاہ خالد بھائی خالد بھائی سدی روڑی دی حجرہ پروگرام تا سادہ خلق بکل گول کی گول گول کر کی گئی سادہ خلی نو گلدار کی گئی ام کا نا تو سادہ گیری ہونے کی گی کا نا اس کو ایڈوانس روانہ رہے گا نا دنیا سادہ خی گا نا مونگ خوا سادہ کاروں پر خود دے گا نا مونگ با جانا مازونا با جوڑو لا او شکرائی با جوڑو لے اگر سوزونا مونگ پر خود لے
1: اگر مونگ پر خود تک تاک رائے گی بگنا تک تاک کلکی گنا تک تاک دیز بک تحل کاروی گنا
0: ساروی با ہم ساتھ لے دلتا کی با گورا غوڑی دلتا کی با دیر زیاد دغا بو او اس چدانو مونگا آغا سیزونام پری خودلو ستول ملک پیک تا پاتی شو او پودرو تا پاتی شو دو نمبر پیو تا پاتی شو
1: بس داگا پخانی مشارنو اگو برا
0: باز کولو سرا سوا بیزا میخا نساتو ندا بسا که دا مونگا نقصان غاڑی تروانیو
1: نقصان
0: تول نقصان دی کنا ندی نقصان نبا زان وخکل نگواری ماحول بسنگ جوڑے گی نو تازہ بھائی کی گو ماحول بجوڑا ہوگا نا در سرشم نو دوشو گا نا دگا سے نور سوک زمونگا غاگ آواز ہو رہی با نور زیاد شی گا نا پریشانی سر ختمی کی کنا مونگا چلو سوچ فکر درون کا کنا پریشانی آنے میں بیا ختمی کی کنا
1: پکار دا بس نن سبا آرے سرے بس روپیہ تو کرے کنا
0: چاہ تب دعا سلام لے گے
1: طول منوال دعا سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام اللہ دی رات جوان دے لرا نوگرانو مینوالو یقیناً سنگا چه وی مونگا ساده خلیگیو نو ساده ساده گیری خو بس کهی کنه و سو پوری وطاف ساده گلدار که دل پکار دی گرانو مینوالو یقیناً چه کوشش پکار دی او درانه خبر درون خوی او سنگا چه زمون یو ملگری یعنی یو دیماندوم کرده دی ده گانی او داغی سره سره تایم هم چه ده نو اغا پورشوی ده نو یقیناً گرانو مینوالو کوشش بکو دبل اتوار پشپا باندې با بیا راځو حجره پروگرام بی و دکی گئی بنا ویخ بی او کم ډیمانډ چې دی ملګری نو یقینا هغه بم تر سره کو خو اجازت بم را کوی ګران مینوالو ولې چې دکی گو بم 12 بجې شي او تاسو د خوشحالی د پاره تاسو د برمختب د پاره تاسو د سوکالو د پاره ویخ یو نو یقینا ګران مینوالو کدا سال پاس وتی د هلال یوسفزی د خلینا او تاسو باندې خنی لگی دلی نو ګرانو مینوالو یقینا چې انسان د غلطی دی او بخنه براته کوي کې دې چې تاسو په دواګانو باندې مونږه رنگ یو او مونږه او بخلې شو نو چې چرته هم یې نو خادو سي آبادو سي بریالي سي شپوم په خیر او سحر مروخانه او د لوی الله په امان او دا یو سونګ څنګه چې ډیمانډ نو دا برا سره په شریک واورئ